0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu walioambukizwa Ebola nchini DRC yazidi 1,000. Chama tawala cha Ethiopia chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi.

4, ambapo kiwango cha jumla cha vifo kimefikia 25.3%. Taarifa hiyo ilisema kuwa kwa sasa wagonjwa 365 wako karantini au hospitalini na wagonjwa 100 wamepona. Kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa katika majimbo matatu yaliyoathiriwa kilifikia 58%. Licha ya kuongezeka kwa wagonjwa, juhudi za kukabiliana na Ebola zinaendelea, zikiwemo kuimarisha ufuatiliaji na ufikiaji wa jamii na kuimarisha usimamizi wa wagonjwa na uwezo wa kutambua maambukizi. Bodi ya Taifa ya Uchaguzi ya Ethiopia, NEBE, jana Jumapili ilikitangaza chama tawala cha Prosperity Party, PP, kushinda uchaguzi mkuu wa 7 wa nchi hiyo, ushindi unaokiwezesha kuunda serikali mpya. Ikitoa tangazo hilo rasmi mjini Addis Ababa, bodi ya NEBE ilisema kuwa chama cha PP kimepata viti 438 kati ya vyote 486 katika baraza la chini la bunge katika uchaguzi mkuu uliofanyika Juni mosi. Chini ya katiba ya Ethiopia, chama au muungano wa kisiasa unaonyakua viti vingi katika baraza la chini la bunge ndio wenye mamlaka ya kuunda serikali na kuteua waziri mkuu. Rwanda imethibitisha tena ahadi yake ya kuwalinda na kuwaunga mkono wakimbizi kupitia sera jumuishi zinazohimiza hadhi ya utu, kujitegemea na kutoa fursa kwa wakimbizi. Kwenye chapisho lake la mtandao wa X, wizara inayoshughulikia usimamizi wa hali ya dharura ya Rwanda ilisema Jumamosi iliyopita wakati ilipotoa salamu za kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani kuwa Rwanda itaendelea kuhakikisha kuwa wakimbizi sio tu wanalindwa, bali pia wanawezeshwa kutoa mchango katika jamii zao na maendeleo ya pamoja kupitia kuongeza ujumuishi wa kiuchumi na kijamii, upatikanaji wa huduma, riziki na suluhisho endelevu. Chapisho hilo lilitolewa siku kadhaa baada ya Rwanda kupokea kundi la watu 173 wanaotafuta hifadhi ambao waliondolewa nchini Libya na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo zilizotolewa mwezi Aprili, Rwanda sasa ina hifadhi wakimbizi na watafuta hifadhi 138,000. Viongozi wa Afrika na washirika wao wa kimataifa wanaotetea haki ya fidia wamehitimisha mkutano wao wa siku tatu huko Accra nchini Ghana, wakiwa na njia wazi za kuelekea kuimarisha utetezi wa kimataifa wa haki ya fidia. Mkutano huo wa ushauri wa ngazi ya juu kuhusu hatua zinazofuata za azimio la kihistoria la Umoja wa Mataifa juu ya usafirishaji haramu wa Waafrika waliofanywa watumwa ulimalizika Ijumaa jioni kwa kupitishwa kwa mpango wa kuongoza utetezi wa kimataifa kwa ajili ya fidia ya kihistoria. Ahadi ya hatua zinazofuata za Accra kuhusu haki ya fidia, hati iliyoandaliwa katika mkutano huo, inatarajiwa kuongoza mapambano ya kupata haki kwa Afrika na watu wenye asili ya Afrika kwa mateso ya kibinafsi, ya kijamii na ya kihistoria waliopitia kutokana na biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantic, ukoloni na ubaguzi wa rangi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, hati hiyo yenye aya 46 inaelezea hatua za kivitendo kuelekea haki ya fidia zinazotarajiwa katika mfumo wa malipo fidia, kuwezesha kuishi maisha ya kawaida, mageuzi ya kitaasisi na uhakikisho wa kutorudiwa tena. Wizara ya Afya ya Afrika Kusini imeuhakikishia umma kuwa nchi hiyo imeandaa hatua za kuendelea kukabiliana na VVU ukimwi kufuatia kuondolewa kabisa kwa ufadhili wa mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa msaada wa ukimwi, PEPFAR. Kwenye taarifa, wizara hiyo imesema imepokea barua rasmi kutoka serikali ya Marekani kuhusu kufuta kabisa ufadhili wa PEPFAR, ingawa mwanzoni ilifahamu jambo hilo kupitia ripoti za vyombo vya habari. Taarifa hiyo iliongeza kuwa wizara yake imekuwa ikishughulikia kwa muda mrefu mpango wa kujitegemea ili kupunguza athari ya kuondolewa kwa ufadhili huo tangu usimamishwaji wa awali wa msaada wa kigeni na kufutwa kwa ruzuku ya USAID mwezi Januari mwaka 2025, na hivyo imesema hakuna haja ya umma kuwa na wasiwasi kwa sababu mpango wa mpito umeshawekwa kwa muda mrefu na utekelezaji wake unaendelea.
na mahusiano.

0: Siano kati ya China na Afrika pamoja na yale kati ya China na nchi za Kiarabu yamepata maendeleo makubwa katika enzi mpya na kuwa mfano bora wa kujenga jamii yenye mustakbali wa pamoja kwa wanadamu. Hayo yalisemwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Beijing siku ya Alhamis. Jacob Mogoa ana maelezo zaidi.
1: Lin alitoa kauli hiyo alipoulizwa kuhusu semina iliyofanyika Beijing Jumatano kwa ajili ya kuadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika pamoja na kati ya China na nchi za Kiarabu. Katika enzi mpya chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na viongozi wa mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu, mahusiano hayo yameimarika kwa kasi kubwa na kufikia kiwango bora zaidi katika historia yake. Ushirikiano huo umeendelea kuwa mfano wa kujenga jamii yenye mustakabali pamoja kwa wanadamu.
2: Mwaka huu tunaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na pia kati ya China na nchi za Kiarabu. Miaka 70 iliyopita, Jamhuri ya Watu wa China ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Misri, hatua iliyofungua ukurasa mpya wa maendeleo ya mahusiano ya China na Afrika pamoja na China na ulimwengu wa Kiarabu.
1: Aliongeza kuwa China ilifanikiwa kuandaa semina yenye kauli mbiu ya miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na China na nchi za Kiarabu, kujenga kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Makamu waziri wa mambo ya nje wa China, Miao Deyu, alihudhuria na kutoa hotuba katika hafla ya ufunguzi. Semina hiyo iliwakutanisha takriban wajumbe 200 wakiwemo mabalozi, wataalam na wasomi kutoka nchi za Afrika na Kiarabu walioshiriki kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni. Washiriki walitathmini mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande hizo mbili kwa kipindi cha miongo 7 iliyopita na kujadili mwelekeo wa ushirikiano wa siku zijazo. Wawakilishi wa Afrika na nchi za Kiarabu walikubaliana kuwa mataifa yao ni ndugu wa karibu, marafiki wa dhati na washirika muhimu wa China, wakishirikiana katika nyakati za mafanikio na changamoto, huku wakifuatilia malengo ya pamoja ya maendeleo. Lin alisema mpango 15 wa maendeleo wa miaka 5 wa China, yani mwaka 2026 hadi 2030, unatoa fursa kubwa za kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China, Afrika na nchi za Kiarabu.
2: China itaendelea kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu ili kuandika sura mpya ya mshikamano wa nchi za kusini mwa dunia katika juhudi za maendeleo na ustawi. Pia itaendelea kufanya kazi bila kuchoka katika kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu.
0: Shukran sana Jacob Mogoa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu walioambukizwa Ebola nchini DRC yazidi 1,000. Chama tawala cha Ethiopia chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu. Na viongozi wa Afrika wapanga njia ya kutetea haki ya fidia kimataifa katika mkutano wa Accra. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
3: Naam, hujambo na karibu. Sekta ya mifugo inaendelea kuwa muhimili mkuu wa biashara nchini Somalia, huku ikichangia sehemu kubwa ya mapato ya taifa hilo kupitia mauzo ya nje. Takwimu zinaonyesha kuwa mifugo na bidhaa zake bado ni chanzo kikubwa cha fedha za kigeni na ajira kwa mamilioni ya wananchi nchini Somalia. Katika mwaka huu, wadau wa sekta hiyo wameendelea kutekeleza mageuzi yanayolenga kuboresha uzalishaji wa malisho ya mifugo na kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kuuzwa katika masoko ya kimataifa. Serikali ya Somalia na sekta binafsi zinaona fursa kubwa ya kupanua biashara ya nyama, ngozi na bidhaa nyingine zinazotokana na mifugo. Masoko ya Mashariki ya Kati yanaendelea kuwa wanunuzi wakubwa wa mifugo kutoka Somalia. Hali kadhalika, maboresho ya biashara ya baharini na usafirishaji yamechangia kurahisisha upatikanaji wa masoko mapya kwa wafanyabiashara wa taifa hilo. Wataalamu wa biashara wanaamini kuwa uwekezaji zaidi katika usindikaji wa bidhaa za mifugo unaweza kuongeza mapato ya taifa na kuifanya Somalia kwa moja ya vituo vikuu vya biashara ya mifugo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Biashara ndogo na zakati nchini Rwanda zimepata msukumo mpya baada ya kuzinduliwa kwa mfuko wenye thamani ya zaidi ya faranka za Rwanda bilioni 47 unaolenga kusaidia ukuaji wa sekta hiyo. Mpango huo unatarajiwa kusaidia zaidi ya biashara 500 nchini Rwanda kupata mikopo na mitaji ya kuendeleza shughuli zao. Wataalamu wa uchumi wameeleza kuwa biashara ndogo na zakati zina mchango mkubwa katika ajira na uzalishaji wa ndani nchini Rwanda. Kupatikana kwa fedha hizi kunatarajiwa kusaidia kampuni nyingi kupanua uzalishaji, kuongeza wafanyakazi na kuingia katika masoko mapya ya kikanda. Rwanda pia inaendelea kuvutia wawekezaji katika sekta za teknolojia, miundombinu na kilimo kutokana na mazingira yake mazuri ya biashara. Serikali ya taifa hilo imeendelea kuweka sera zinazorahisisha usajili wa biashara na upatikanaji wa huduma kwa njia za kidijitali. Wachambuzi wanaamini kuwa kuongezeka kwa upatikanaji wa mitaji kutachochea ukuaji wa biashara za ndani pamoja na kuongeza ushindani wa Rwanda katika soko la Afrika Mashariki. Sekta ya kahawa ambayo ni moja ya nguzo kuu za biashara ya nje nchini Burundi imeonyesha matumaini ya kuimarika mwaka huu kufuatia matarajio ya kuongezeka kwa mavuno. Ripoti za sekta hiyo zinaonyesha kuwa uzalishaji wa kahawa unaweza kuongezeka kwa zaidi ya 60% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kahawa inaendelea kuwa bidhaa muhimu ya kuuza nje na chanzo kikubwa cha mapato kwa maelfu ya wakulima nchini humo. Wadau wa sekta hiyo wanaeleza kuwa hali nzuri ya hewa imechangia maendeleo mazuri ya mazao katika maeneo mengi ya uzalishaji. Hata hivyo, bei za kahawa katika soko la kimataifa zimekuwa zikibadilika mara kwa mara, jambo ambalo linaweza kuathiri mapato ya wazalishaji. Wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuongeza thamani ya kahawa kupitia usindikaji na uuzaji wa bidhaa zilizokamilika badala ya kuuza malighafi pekee. Kwa jumla, matarajio ya mavuno bora yanaonekana kuwa habari njema kwa biashara ya Burundi, huku sekta ya kahawa ikiendelea kuwa chanzo muhimu na cha fedha za kigeni na ajira kwa wananchi wengi. Na hatimaye, biashara ndogo na zakati nchini Kenya zimeendelea kunufaika na ukuaji wa huduma za kifedha za kidijitali, hali inayochangia kuongeza shughuli za kiuchumi na kuimarisha mazingira ya biashara. Kampuni za teknolojia ya kifedha pamoja na taasisi za kifedha zimeendelea kuanzisha huduma mpya zinazorahisisha upatikanaji wa mikopo, malipo na usimamizi wa fedha kwa wafanyabiashara. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa matumizi ya huduma za fedha kupitia simu za mkononi yameongezeka kwa kiwango kikubwa. Huduma za malipo ya kidijitali zimeendelea kuwa nyenzo muhimu kwa wafanyabiashara wadogo wanaohitaji kufanya miamala kwa haraka na kwa gharama nafuu. Katika hatua nyingine, benki na taasisi za kifedha zimeongeza fedha za kusaidia biashara ndogo na zakati kupata mitaji ya kuendesha shughuli zao. Hali kadhalika, ongezeko la watumiaji wa mifumo ya biashara kupitia simu limechangia kupanuka kwa soko la bidhaa na huduma katika maeneo mbalimbali ya nchi. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Ndani ya karakana iliyojaa watu wengi kando ya pwani ya bahari nyekundu ya Misri, Karim Gaber, meneja wa vifaa katika kampuni ya Jushi Egypt Fiberglass, amesimama karibu na kigari cha kunyanyua mizigo akikagua kwa makini vifurushi vya plastiki ya fiberglass. Kwa siku tunaweza kupakia hadi kreti 160 za bidhaa za plastiki ya fiberglass, Gaber aliambia Xinhua. Bidhaa hizi zenye matumizi mengi kuanzia matumizi ya usafirishaji na ujenzi hadi petrokemikali, kutoka moja kwa moja kwenye kituo hiki hadi kwenye masoko makubwa ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Ulaya, Marekani na India. Gaber alianza kufanya kazi ya kutafsiri kwenye kampuni hii ya Kichina na sasa anasimamia timu ya watu zaidi ya 60. Nimepata uzoefu mkubwa wa kiufundi na kujifunza mbinu za usimamizi kutoka kwa wenzangu wa China, alisema. Mwelekeo wake binafsi unaakisi ukuaji wa kampuni. Wakati Gaber alipojiunga na kampuni hiyo mwaka 2013, kiwanda hicho hakikuwa na chochote zaidi ya kafeteria na mabweni tu. Leo kimepanuka na kuwa kiwanda cha kisasa chenye zaidi ya mita za mraba 430,000. Akinufaika na mpango wa kampuni unaotuma wafanyakazi wa Misri kwenye makao makuu ya Jushi nchini China kwa ajili ya mafunzo, Gaber amekuja nchini China kwa safari tatu tofauti za masomo. Mwanzoni nilikuwa sijazoea mtindo wa kazi wa haraka na wenye ufanisi mkubwa wa wenzangu wa China, Gaber alikumbuka huku akitabasamu. Lakini baada ya kukaa nao pamoja kwa muda, pole pole nilianza kujifunza na pia niliwaonesha tabia nzuri za kufanya kazi za Misri. Mshikamano huu mkubwa wa kitamaduni umeonekana moja kwa moja na Jin Yichun, mhandisi wa teknolojia ya bidhaa ambaye alijiunga na kampuni tanzu ya Misri mwaka 2016. Alipofika tu, Jin alifurahi sana alipogundua kuwa wasimamizi wawili wakuu wa karakana hiyo ni wanafunzi wa zamani ambao aliwahi kuwafundisha binafsi hapa China. Leo, wote wamekuwa nguzo kuu zinazoweza kujisimamia. Jambo hili mara moja lilinipa hisia kubwa ya kufahamiana na uchangamfu huku nikifanya kazi pamoja na wenzangu wa Misri maelfu ya maili kutoka nyumbani, Jin aliambia Xinhua. Baada ya kufanya kazi pamoja kwa muongo mmoja, timu imekuwa na mawasiliano mepesi, Jin alisema. Wakati mwingine maneno machache ya kawaida au hata kuangalia mara moja tu ilitosha kuelewa mtu mwingine anamaanisha nini. Kampuni ya Jiushi ya Misri iko ndani ya eneo la ushirikiano wa kiuchumi na biashara la TEDA Suez la China na Misri, eneo la ushirikiano la TEDA, mradi muhimu chini ya mpango wa ukanda mmoja njia moja uliopendekezwa na China. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, eneo la viwanda lilikuwa limevutia zaidi ya biashara 200 na kuleta moja kwa moja zaidi ya fursa za ajira 10,000 kwa wenyeji. Wakati akiendelea kuboresha sekta ya utengenezaji ya Misri, makampuni ya China wakati huo huo yananoa watu wengi wenye ujuzi kwa ajili ya mahitaji ya viwanda ya baadaye ya nchi hiyo. Katika eneo la viwanda, karakana ya uzalishaji wa mashine za kuosha vyombo ya Media ya Misri, Kitchen and Water Heater Appliance, ina shughuli nyingi. Mariam Ibrahim, mtaalamu wa udhibiti wa ubora wa Misri, anaongoza timu yake na kupitia kwenye safu za uendeshaji wa mashine wakati wa mafunzo ya kila wiki. Kampuni maarufu duniani imefunguliwa mlangoni pango, alisema Mariam, ambaye alijiunga na Media Group mwaka 2022 baada ya kusoma Kichina katika chuo kikuu cha Suez Canal cha Misri. Mariam amepanda ngazi ya kitaaluma akienda sambamba na upanuzi wa kasi wa kiwanda. Alishuhudia mashine ya kwanza ya kuosha vyombo ikianza kutumika mwezi Machi 2023. Leo karakana hiyo inajivunia uzalishaji wa kila mwaka wa vitengo 350,000 na Mariam amepanda hadi kuwa mkuu wa idara ya ukaguzi wa ubora. Maadili makali ya kazi, msisitizo wa kazi ya pamoja na kumweka mteja mbele, haya ndiyo mambo yote niliyojifunza kutoka kwa wenzangu wa China, Mariam alisema. Kukiwa hakuna viwango vya ukaguzi wa ubora vya ndani kwa mashine za kisasa za kuosha vyombo nchini Misri, Mariam alikwenda Foshan, mkoa wa Guangdong hapa China, kwa mafunzo mwaka 2023. Kwa miezi miwili mfululizo alijifunza upimaji wa mashine, akaandika viwango vya kiufundi na kuboresha ujuzi mwingine muhimu. Katika muda wake wa ziada, Mariam huwafunza lugha wenzake wa Kichina na kukuza kujifunza kwa pamoja. Anabainisha kuwa mazingira ya tamaduni mbalimbali yamepanua mtazamo wake. Kwa kujifunza kuhusu utamaduni na historia tofauti, mtu anakuwa na ujasiri zaidi na umeniwezesha kukua vizuri zaidi mimi mwenyewe binafsi, alisema. Yang Yang, mkurugenzi wa uendeshaji na rasilimali watu katika kampuni ya Media Misri, alisema kampuni hiyo kwa sasa imeajiri zaidi ya wafanyakazi 580 wa Misri. Zaidi ya 85% ya watendaji wakuu katika kampuni wamekuwa hatua kwa hatua kutoka nafasi za chini kabisa, Yang alisema. Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, msikilizaji, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya, basi sasa kwa upande wa maoni ni kwamba waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema ipo haja ya siku ya wanaume duniani inayoadhimishwa Novemba 19 ya kila mwaka kutambuliwa rasmi nchini Tanzania kama inavyoadhimishwa siku ya wanawake, ili wanaume nao watambue nafasi yao katika kulinda na kuendeleza familia sambamba na kupinga ukatili kwenye jamii. Sasa amesema kwamba yani hatuwezi kuendelea mbele na wanaume hawajaelewa dhana ya usawa wa kijinsia, kwani wao ni wababa. Ni muhimu waongee na watoto wao wa kike na wa kiume kuhusu masuala haya. Hii naweza kusema Fadhili kwamba ni wazo zuri, kwa sababu ingawaje ndiyo inasherehekewa duniani, lakini kama vile haijawa rasmi hii siku ya wanaume. Mm. Kwa hiyo waziri Gwajima hapa anachojaribu kusisitiza ni kwamba iwe rasmi kwa Tanzania. Unaona, sasa kwa upande wa wale ambao wamechangia maoni haya, huyu anaitwa Mchumi, anasema kwamba siku yetu ya nini? Yani ili iweje? Hakuna mwanaume dhaifu. Hiyo siku wataenda wao tu. Unaona? Anasema huyu mwingine anaitwa Dr. Shombola, anasema kwamba mbona kama wanaume hawaitaki. Huyu Biningatunga anasema wazo jema, hawa watoto wa kiume mnao waacha nyuma kwa kigezo cha kuwapa kipaumbele wanawake, ipo siku tutaimba mapambano ya mapambio ya maana, kiitikio kikiwa tungejua. Ushafahamu. Huyu mwingine anaitwa Chifu wa Salima, anasema sisi wanaume hatukuagi na siku yetu, huo upuuzi ni wa viumbe dhaifu, akikusudia hapa wanawake. Na huyu mwingine anasema kwamba tumeliwa na uli zetu sana, lakini tunapambana bila hiyo siku na tutashinda. Kwa sababu hapa anakusudia kwamba wanawake, si unajua wanaume wakiwataka wanawake wanawapa nauli wawafuate. Ndio anamaanisha hiyo. Alafu hawaji. Unaona, alafu huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Stefan Masawe, anasema mama na dada yangu, nakupa maua yako ukiwa bado hai. Wanaume wametengwa sana, mikopo ni kwa wanawake, walemavu na vijana, sisi wanaume. Asante dada. Hayo ndio maoni ambayo wamechangia watu mbalimbali. Na hebu kwa maoni yako ukiwa kama mwanamume, Fadhili, niambie, hii siku ya wanaume kweli ina umuhimu kwenu nyinyi, ama ndio kama baadhi ya wanavyosema kwamba sisi wanaume tuko imara, tuna nguvu, hatuhitaji siku hii, hii ni siku kwa ajili ya viumbe dhaifu, wakimaanisha wanawake?
4: Manake msingi hapo ni usawa wa jinsia, sindio? Kama ni swala la usawa wa jinsia, naamini kwamba hiyo siku inaweza kuwa ni muhimu ili kuweka huo usawa. Lakini nina wasiwasi kama watu watakubali. Unajua kuna baadhi ya mambo wanaume kidogo inakuwa ni kitu ambacho wakifikiria kwamba na sisi tunaunganishwa kwenye siku ya wanaume. Manake siku ya wanaume manake nini? Mnafanya ni kwenye siku ya wanaume? Manake kila siku,
0: kama alivyosema Dr. Gwajima kwamba ni kupata uelewa na yani majukumu yenu katika familia, kukaa na watoto wa kike na wa kiume kuweza kuwaelewesha, lakini vile vile na nyinyi kutambua haki zenu. Tumekuwa tukisikia mara nyingi siku hizi wanaume wanapigwa, ushafahamu. Kwa hiyo ni siku ya kuweza kujitetea pia.
4: Wanaume wakipigwa, wasipopigwa, haki zao wanazitambua. Kama akipigwa kwa sababu ya ujinga wake, kwa sababu ya ukatili wa mwanamke, kwa sababu ya nini, haina maana kwamba hawatambui haki zao. Lakini unajua wakati mwingine naweza nikasema kwamba ni kuyapeleka haya mambo ya magharibi kwenye jamii zetu katika kiwango ambacho kwa kweli hakitakiwi. Unajua sio siri kwamba kuna tatizo, kwamba kumekuwa na mkazo mkubwa sana kuhusu mtoto wa kike. Lakini katika jamii yoyote, kama mtoto wa kiume akiwekwa pembeni, hiyo jamii nzima inaweza kasimama au ikawa shagala bagala.
0: Ndio yule alisema kwamba tutakuja kuimba nini, mapambio baadaye, nyimbo za mapambio.
4: Nadhani sio kama tutakuja kuimba, watu washaanza kuimba mapambio hapa. Maanake sasa hivi inaanza kuonekana kwamba wanawake wanakosa waume, kwa sababu wanaume wanaona kama vile labda sasa hivi serikali wala hainijali, au jamii wala hainijali. Sijui mikopo ni wanawake. Sijui siku ya wanawake duniani. Sijui jumuiya ya wanawake. Sijui viti maalumu vya wanawake. Yaani kila kitu ni wanawake, wanawake, wanawake. Wanaume hakuna. Kama hakuna,
0: lakini
4: basi
0: unajua Fadhili, mimi ujisimamie mwenyewe. Kinachonishangaza ni kwamba aliyetoa tamko hilo ni mwanamke.
5: Ushafahamu. Kwa kuwahurumia wanaume kwa sababu labda kumekuwa kuna malalamiko mengi. Na nakumbuka mara nyingi Fadhili hata wewe pia kwenye sehemu hii ya maoni huwa unasema kwamba sisi wanaume hatuna siku yetu. Leo hii kuna tamko hilo limetolewa. Yaani kama vile wazo limetolewa. Lakini inaonekana kwamba wanaume kumbe nyinyi hamjui mnataka nini. Kama hamja siku yenu hamjaekewa mnalalamika. Lakini sasa wazo limetolewa. Bado mnasema kwamba hapana, sisi tuna uwezo, tunajiamini, tunajiweza na kila kitu.
4: Hatulalamiki. Tatizo ni kwamba wanawake wao wanapenda kujionyesha kwenye kila kitu. Sasa anataka eti sasa hivi aanze kuonekana kama yeye ndio mtetezi wa haki za wanaume. Mwanamke awe mtetezi wa haki za wanaume. Hivi unaamini kweli hilo?
5: Yaani
4: ni kama vile eti Simba aonekana kwamba yeye ndio anakuwa mtetezi wa nani usijua.
5: Kwa hiyo sasa hivi unataka kuniambia kwamba imegeuka. Imekuwa sasa wanawake sio walalamikaji. Wanaume ni kwamba ndio walalamikaji kwa sababu
4: wanaume hawalalamiki. Kama tungetaka kulalamika tungeandamana. Ni kweli kuna madhila yanayokumba wanaume kama wanakupigwa, lakini tatizo ni kwamba jamii haitambui wala haisikilizi. Yaani ni kwamba kumekuwa na ubaguzi wa wazi au kupuuza kwa wazi kwa wanaume. Umetaja vizuri sana. Viti maalum wanawake, mikopo wanawake, sijui siku ya wanawake, sijui umoja wa wanawake, sijui
5: nini. Tayari sasa mnataka kuletewa siku, lakini kwa nini hamtaki? Ndio hilo swali langu. Kwa nini hamtaki? Mnaona kila kitu wanawake, haya sawa, tunakuleteni siku ya wanaume, bado hamtaki. Mnataka nini wanaume? Hamjui mnataka nini? Na msikilizaji, basi tunaendelea mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Na sasa nakwambia ungana nasi katika weledi wa China. Karibu.
6: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
7: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
8: Nataka kujifunza Kichina.
9: Nataka kuijua China.
10: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
11: Tadia hao, jeli shi kanshu hanyu, wa shi jamang.
12: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa ya Radio ya China. Mimi ni Joshua Jama. Ni nini unachokitafuta?
11: Wada shouji za nar?
12: Iko juu ya dawati.
11: Ah, zai zhuozi shang.
12: Dea, jiu zai zhuozi shang. Baani da shouji geiwo.
11: Weishima?
12: Unaweza tumia simu ya mwenzio kutafuta yako. Kwa hivyo, wakati mwingine ukipoteza simu yako, itakusaidia kuitafuta kwa kupigia.
11: Xiexie ni Joshua, zhen hao.
12: Ni njia mwafaka kwetu sote. Tafadhali zima simu yako sasa ili tuanze kipindi chetu.
11: Hala, wo zhunbei haola, kaishi ba.
12: Haya, wacha sasa tusikize mazungumzo haya.
13: Ni kandao wo de dianao le ma?
14: Ah, mei kandao.
13: Kene mei na guo lai, wo qu na ba.
15: Umeiona kompyuta yangu?
14: La, sijaiona.
15: Labda sikuichukua. Wacha nikaichukue.
13: Ni kandao wo de dianao le ma?
14: Ah, mei kandao.
13: Kene mei na guo lai, wo qu na ba.
15: Umeiona kompyuta yangu?
14: La, sijaiona.
15: Labda sikuichukua. Wacha nikaichukue.
11: Tai hao la. 如果我没看到我的手机，我就可以用这句话了。
12: Ni sentensi ipi imetumika kueleza kuhusu tajriba hapo awali?
11: 你看到我的手机了吗?
12: 对。 Ni muundo sawa kama ilivyotajwa kwenye mazungumzo. Sentensi katika mazungumzo hayo ni kandao wada dianao lama.
11: 周帅，汉语真有意思。
12: Unamaanisha nini?
11: 你看这个词，电脑。
12: Dianao.
11: Dui.
12: Wacha niliangalie. Dian inamaanisha umeme. Nao inamaanisha akili. Sasa nimeelewa ndio maana kompyuta inaitwa Dianao.
11: Dui, hayu yoyisi ba.
12: Kwa kweli, Mandarin inavutia sana. Bado nakumbuka shouji ni simu ya rununu. 有意思有意思。
11: 还有你听这个句子，
12: 一屁，
11: 我吃五咖喱
12: 啊，你那哭了五咖喱，
11: 我吃到五咖喱了。
12: unaongeza dao baada ya chi tofauti yake ni nini？
11: 我吃五咖喱这个句子只是表达你吃这个行为，我们不知道你吃完了还是没有吃完。
12: 啊，kwa hivyo我吃五咖喱，inaashiria kitendo cha chi bado hatujui matokeo ya kitendo hicho iwapo umemaliza kula au la。

0: 我吃到了五咖喱，这个句子说明你得到了五咖喱，已经吃了。
1: Inaweza kakuambia maana ya sentensi hii kwa sababu ina neno la tena.
0: 对，你很细心。
1: La huwekwa nyuma ya kitendo ili kuashiria kitendo kimekwisha fanyika. Kwa hivyo sentensi shitala ugali inaashiria umekwisha maliza kula ugali. Dao inamaanisha kuwasili. Kwa hivyo hilo si ngumu kulijua.
0: 对，就帅了，太棒了。
1: 谢谢。Sasa wacha tuitize kabla ya kipindi kuanza. Ulikuwa unatafuta simu yako ya rununu, sio?
0: 好的。
1: Chama, ni nini unachokitafuta?
0: 手机。你看到我的手机了吗？
1: 看到了，在桌子上。
0: 啊，我看到了，它在桌子上。
1: 你们感觉完了，萨萨。
0: 周帅，你在找什么？
1: 钱。Chama, ni kan dao wo de qian le ma?
0: Mei kan dao.
1: Pesa zangu ziko wapi?
0: Wo mei kan dao ni de qian.
1: Wo de qian zai nani?
0: Wo mei kan dao ni de qian.
1: Sawa sawa. Mfano tu. Ninataka wasikilizaji wetu wafahamu ya kuwa iwapo tunakanusha sentensi tunahitaji kuongeza neno mei kabla ya kitenzi hicho.
0: 对, mei kan dao. Zhou shuai, ni zhen shi yiwei hao lao shi.
1: Ni nini tunachosoma baadaye?
0: Kenang.
1: Ni neno jipya lakini ni rahisi kutumia katika sentensi.
0: Zhou shuai, ni mingtian qu kan dianying ma?
1: Nitakwenda kutazama sinema kesho. Kanang qu kan dianying.
0: Ni mingnian qu zhongguo ma?
1: Kenang. Kwa hivyo, tunaweza tukatumia neno kenang katika sentensi au tulitumie peke yake.
0: 对，那现在呢，我们要来学一个非常重要的内容。
1: Ndio. Ni neno muhimu sana katika sentensi yake kenshamshwai.
0: 可能我没拿过来。
1: Na inamaanisha kuchukua. Je, neno kuolai inamaanisha
0: nini?
1: Kuolai inamaanisha nini?
0: 首先你要知道来和去。
1: 我知道。来inamaanisha kuja. Nalo neno去inamaanisha kwenda.
0: 然后你还要知道这几个词，上、下、进、出、过。
1: 我知道。上inamaanisha juu. Nayo neno下ni chini. Jin inamaanisha ingia. Chu inamaanisha nje. Guo inamaanisha kuisha.
0: 周帅，你知道的真不少。然后现在我们就可以把它们组合起来。
1: 这zinatumika je kwa pamoja?
0: 现在我在楼上。
1: Sawa. Niko juu ya ghorofa sasa.
0: 你在楼下。
1: Niko chini sasa.
0: 我想让你上楼。
1: Unataka niende juu ya ghorofa? Je, utasemaje?
0: 周帅，上来。
1: Chama. Je, vipi nikitaka kukuita uje chini? 下来。
0: 对，下来。
1: 这样吗？下来。哦，你没了。Iwapo mimi ni msemaji na mwingine wapo karibu nami, inafaa kutumia neno lai. Kwa hivyo, kwa kinyume, tunafaa kutumia neno chu.
0: 对，周帅，我出去了。
1: Ulienda nje.
0: 对，我出去了。
1: 你进来吧。哦，kwa hivyo, tunatumia neno lai na chu nyuma ya neno haya.Nyuma ya maneno haya, shang, xia, jin, chu, yanayo ashiria mwelekeo na kuonyesha uhusiano baina ya mzungumzaji. Lai inatumika iwapo msikilizaji yupo karibu na mzungumzaji. Nalo neno chu ni kinyume.
0: 对, Zhou Shuai, ni mama lai la, ni guo qu yi xia.
1: Kweli, mama yangu amekuja.
0: 对, ni guo qu ba.
1: Nataka niende nikatazame kuochu. Niko mbali naye. Kwa hivyo, unatumia neno kuochu.
0: Ni mama guo lai la. Ni kwae kuochu ba.
1: Mama yangu hakuja. Najua hili ni zuri.
0: Nijidawa.
1: Danana. Sasa nimejua neno guo lai inamaanisha mwelekeo wa kitendo kilicho mbele. Je, vipi kuhusu?拿过来。
0: 拿只是一个动作。

0: 来来描述拿的结果。
1: 拿ni kitenzi tu. Neno kuwa lai huashiria kueleza matokeo ya na kutoka mahali fulani hadi mahali pengine, sio?
0: 对了，周帅，肯小帅把电脑拿过来了吗？
1: 对，肯小帅alichukua computer hapana.
0: 没有，肯小帅没有拿过来。
1: Ndio. Kwa hivyo unapotaka kukanusha unatumia neno meiyo mbele ya kitenzi.
0: 对，没有拿过来。
1: Je, Ken 小帅anafanyaje?
0: 他去拿。
1: Sawa. Atachukua. Wacha tudurusu na kusikiza mazungumzo haya tena.
2: 你看到我的电脑了吗？
3: 啊，没看到。
2: 可能没拿过来，我去拿吧。
4: Umeiona kompyuta yangu?
5: La, sijaiona.
4: Labda sikuichukua. Wacha nikaichukue.
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Kwa herini, tuonane wakati ujao. Hii ni idhaa ya redi wa China.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha na tamaduni za Kichina, na kujifunza mambo mengi ambayo yanatokea kule nchini China, kwa mfano msamiati wa shuleni, msamiati wa hospitalini, msamiati wa sokoni, msamiati wa kusafiri, na msamiati mingi ambayo unaweza kutumia kila siku katika maisha yako ya kila siku. Kwa hivyo kuna maneno mbalimbali ambayo bila shaka yanahusika katika maisha ya kawaida katika lugha ya Kichina, ama katika mazingira yenye watu wanazungumza ama yenye watu wanazungumza lugha ya Kichina. Haya msikilizaji, leo tunazungumzia kuhusiana na kazi mbalimbali mbali na majina yake kule nchini China. Kuna kazi ya mwalimu, kuna kazi ya msanii, meneja, mpiga picha, nesi, na majina mengi ambayo ni ya kazi ya kila siku, ama kwa mfano afisa wa polisi, na wengi ambao ni kazi tasnia mbalimbali kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Mwalimu Peter huyo anatoka kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambapo anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tumechagua mada niliyokuelezea kuhusiana na kazi mbalimbali kule nchini China. Ukimuona mtu ambaye ni msanii utamuitaje? Bosi utamuita namna gani? Kama ni mpishi, kama daktari, mwalimu, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo tunazungumzia msamiati wa kazi mbalimbali kule nchini China. Na msamiati wa kwanza ni huu ambao kila siku mwalimu wetu anatuambia bida lao shi. Yeye ni mwalimu Peter. Kwa hivyo lao shi ni mwalimu.
8: Aha, kumbuka hizi tunasema ni profession ama occupation, ambazo kwa Kichina tunasema ni shiye.
7: Shiye.
8: Ukitaka kuuliza mtu maybe wewe unafanya kazi gani, alafu akwambie mimi ni mwalimu, mimi ni daktari. Unaweza uliza mtu ni zuo shema gonzo.
7: Ni zuo shema gonzo.
8: Naam, kama pia unaweza uliza mtu ni da jie shi shema.
7: Alafu unaanza kusema washi bla bla bla. Washi.
8: Mimi nasema washi.
7: Mimi ni mwalimu Peter. Washi bido laoshi. Mimi ni mwalimu Peter. Lakini kumbuka hilo neno laoshi linaweza kutumika wakati unapo msalimia mtu ambaye ni mkubwa kwa umri kidogo, ama ni mtu ambaye anasimamia eneo fulani. Ni neno la heshima kusalimia mtu kwamba laoshi, mbali na kwamba ni kirasmi ni mwalimu, lakini kwamba pia linamaanisha kiongozi au mtu ambaye anasimamia kazi fulani na kadhalika na kadhalika.
8: Sababu tumefunza msikilizaji wetu mimi ni mwalimu, mimi ni laoshi, na wewe profession yako tunasema ni radio presenter, ambayo kwa Kichina tunasema ni juchiren.
7: Juchiren.
8: Naam, washi ni menda juchiren, alafu nasema jina lako.
7: Haya, basi tutakufunza maneno kadhaa tu ya kazi mbalimbali kule nchini China, vile unaweza kutamka maneno hayo ukiwa katika mazingira ama muktadha wa watu wanaozungumza Kichina. Kwa neno la kwanza tunasema ni mwasibu ama ukipenda accountant kwa lugha ya Kiingereza, accountant yule ambaye utampata kwenye benki au katika taasisi mbalimbali, yule ambaye anahusika na pesa ni accountant.
8: Aha, so kwa Kichina tunasema ni kwai ji ama kwai ji yuan.
7: Kwai ji yuan. Kwai ji yuan ni yule mwasibu ama accountant. Haya, mwigizaji ama actor.
8: Actor, aha, tunasema ni yen yuan.
7: Yen yuan.
8: Naam, yen yuan.
7: Haya.
8: Kama ni actress tunasema ni yu yen yuan.
7: Haya, kuna wakala ama ukipenda agent.
8: Agent. Kwa Kichina tunasema ni dai li shang.
7: Dai li shang.
8: Ama pia unaweza sema tu dai li.
7: Dai li.
8: Naam, yule agent.
7: Yule ni agent.
8: Maybe ni wa kampuni, maybe kampuni iko nchini China, alafu pia wako na kampuni nyingine maybe kama Kenya, so unapata kuna Kenyan agent.
7: Kuna wakala wao hapa, kwa hivyo tunasema ni dai li.
8: Tunasema ni Kenya dai li.
7: Kama yuko Uganda unasema Uganda dai li.
8: Dai li. Naam, naam.
7: Haya, msanii ama artist.
8: Artist kwa Kichina tunasema ni yi shu jia.
7: Yi shu jia.
8: Ha, yi shu ni ile art. Alafu jia ni neno ambalo tutupianga kusasa kusema kama ni artist ama muandishi. Tunasema ni yi shu jia.
7: Yi shu jia.
8: Naam.
7: Haya. Kuna msaidizi ambaye anaweza kuwa ni msaidizi wa bosi, msaidizi wa mtu yeyote, manager, mkurugenzi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo wewe kuwa ni msaidizi, kuna jina lako ambalo kwa Kichina tunaweza kusema ni,
8: tunasema ni Juli.
7: Juli.
8: Juli. Naam.
7: Juli.
8: Naam.
7: Yeye anakuwa ni msaidizi katika shughuli mbalimbali. Lakini yule ambaye ni boss, ambaye ni bosi ama mkubwa,
8: tunasema ni lao ban.
7: Lao ban.
8: Lao ban. Naam.
7: Kwa hivyo siku nyingine ukienda katika sehemu kuna Wachina, yule anayesimamia kampuni ama taasisi au kitengo, unaweza kumsalimia wei ni hao lao ban.
8: Ni hao lao ban.
7: Lao ban. Lakini kama ni mkubwa kabisa unamsema da lao ban.
8: Da lao ban.
7: Ni mkubwa kabisa, yeye ni mkubwa.
8: Kama ni manager, general manager, kwa tusema ni Zongjin Li, ni ile manager kabisa.
7: Kwa hivyo da lao ban.
8: Na pia hili neno pia linatumika kama ni kwa mkahawa, mikahawa pale.
7: Naam. Kwa hivyo kama kawaida wakati mwingine nakwenda kwenye hoteli, alafu boss nipe bili ya leo. Ah, boss kuja niuzie. Kwa hivyo ukiwa nyinyi China wanasema wewe laban, laban, nipe bill, kitu kama hicho. Kwa hivyo rasmi kwamba laban ni bosi, lakini pia kwa maneno ya kawaida tu, hata driver wa taxi unaweza kumwambia eh, laban.
8: Laban, China.
7: Kitu kama hicho.
8: Naam.
7: Mfanyi biashara naye ambaye ni kazi tofauti.
8: Business person tunasema ni shang ren.
7: Shang ren.
8: Kumbuka ile shang inatokana na lile neno la duka ama shopping, you know, shang dian. So tunasema ni shang ren.
7: Shang ren.
8: Naam.
7: Huyo ni mfanyi biashara. Haya, mpishi.
8: Mpishi kwa Kichina tunasema ni chu shi.
7: Chu shi.
8: Chu shi. Kumbuka ile chu ni ile ya kitchen. Kitchen tunasema ni chu fang kitchen. So mpishi tunasema ni chu shi.
7: Chu shi ni mpishi.
8: Naam, naam, naam.
7: Daktari.
8: Daktari tunasema ni yisheng.
7: Yisheng.
8: Yisheng. Mtu ni shi ni zuo shamba gongzwa. Wo shi yisheng.
7: Muhandisi ama ukipenda engineer.
8: Tunasema ni gong cheng shi.
7: Gong Chongshi.
8: Naam, Kung Chongshi.
7: Mhm. Haya, mwanasheria au lawyer?
8: Aha, mwanasheria tunasema ni Liu Shi.
7: Liu Shi.
8: Liu Shi. Naam.
7: Liu Shi ni wakili. Manager.
8: Manager tunasema ni Jingli.
7: Jingli.
8: Alafu kuna yule tunasema ni general manager, tunasema ni Zong Jingli.
7: Zong Jingli.
8: Naam.
7: Kwa hivyo kumbuka hilo neno Zong inamaanisha kwamba yeye ni mkubwa zaidi ama general, yani ni kwa jumla, kama vile tulivyosema Lao Ban ni boss, lakini Da Lao Ban ni boss mkubwa zaidi. Haya, nesi.
8: Nesi tunasema ni Hu Shi.
7: Hu Shi.
8: Hu Shi. Naam.
7: Hu Shi ni yule nesi pale katika hospitali. Kumbuka kuna tofauti ya Hu Shi na Yisheng.
8: Yisheng.
7: Yisheng ni daktari.
8: Yisheng daktari.
7: Yisheng ni daktari na Hu Shi ni nesi.
8: Naam.
7: Afisa wa polisi.
8: Aha, afisa wa polisi tunasema ni jingcha.
7: Jingcha.
8: Jingcha.
7: Jingcha ni
8: naam,
7: afisa wa polisi.
8: Katika kipindi ambavyo vimepita tumesema kuhusu the traffic police ambayo tunasema ni jiaotong jingcha.
7: Jiaotong jingcha.
8: Naam, naam.
7: Ni afisa wa polisi wa trafiki ama afisa wa trafiki wa polisi. Haya, kwenye ofisi kuna mtu ambaye anajulikana kama mpokezi ama receptionist, ambaye anapokea watu katika eneo la mbele la ofisi. Yeye tunamuita tarishi, na anapokea watu pale katika ofisi, front office receptionist. Na karibu kila mahali ukienda utampata receptionist ama mpokeaji wa watu ambao wanaingia ofisini ama katika kampuni na kadhalika na kadhalika. Yule jina lake tunaweza kusema kwa kichina ni,
8: jina lake la kichina tunasema ni Zhao Dai Yuan.
7: Zhao Dai Yuan.
8: Naam kabisa.
7: Haya, na kuna secretary.
8: Aha, secretary tunasema ni Mi Shu.
7: Mi Shu.
8: Aha, Mi Shu, kama ni secretary wangu tunasema ni Woda Mi Shu.
7: Woda Mi Shu.
8: Naam.
7: Haya, mwalimu.
8: Mwalimu kwa kawaida tunasema ni lao shi.
7: Lao shi.
8: Lao shi. Naam.
7: Lao shi ni mwalimu. Lakini kama ni ukienda kwenye hoteli umpate yule anayekaribisha wageni, au yule ambaye anashughulikia wageni, ama yule ambaye ana labda kupea watu chakula, maji na kadhalika, kwa Kiingereza wanasema ni waiter.
8: Waiter ama
7: waitress. Waitress, naam.
8: Kwa kichina tunasema ni fu wu yuan.
7: Fu wu yuan.
8: Fu wu yuan.
7: Fu wu yuan.
8: Naam.
7: Haya, kwa hivyo ukimuuliza kama unataka maji unamwambia wei fu wu yuan. Gei wo shui. Unamwambia
8: ibei shui. Naam kabisa.
7: Nipe maji ya kunywa, kitu kama hicho. Haya, basi msikilizaji, tumekuwa tukizungumzia maneno ambayo yanahusiana na msamiati wa kazi mbalimbali kule nchini China, kama vile bosi, mwalimu, mwanasheria, mwanamuziki, na vile vile polisi na nesi na daktari na kadhalika na kadhalika. Ni msamiati wa majina ya wafanyikazi ama majina ya taaluma mbalimbali kule nchini China. Haya mwalimu, nadhani tunafikia ukingoni mwa kipindi chetu kwa leo. Hivyo walimu, wimbo wetu wa leo,
8: wimbo wa leo unajulikana kama New Day, ukimaanisha tu siku mpya. Chinda Yitian.
7: Chinda Yitian.
8: Naam, naam, naam.
7: Ni wimbo wa mwisho unaitwa New Day. Wimbo unasema jua limechomoza kabisa na ni siku mpya ambayo imetufikia sisi hapa, na tunajizatiti kabisa kuchapa kazi kila baada ya kuamka. Napenda kusikiliza muziki ambao unaweza kunipatia nguvu na mawazo mazuri kwenye kazi yangu. Ingawa sasa sijapata matunda mengi, lakini nimeridhika ambayo mafanikio ambayo nimepata hadi sasa, na kwa kuwa nimefanya juhudi zangu zote, naamini kwamba iko siku nitafanikiwa. Nitaikaribisha siku yangu mpya yenye furaha. na yenye maana zaidi ni wimbo unaomaanisha siku mpya. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo tukiwa tumezungumzia msamiati wa taaluma mbalimbali au majina kwa Kichina ya taaluma mbalimbali kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutia. Mwalimu Peter huyo, kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: maisha ya kawaida, mageuzi ya kitaasisi na uhakikisho wa kutorudiwa tena. Wizara ya Afya ya Afrika Kusini imeuhakikishia umma kuwa nchi hiyo imeandaa hatua za kuendelea kukabiliana na virusi vinavyosababisha ukimwi na ukimwi kufuatia kuondolewa kabisa kwa ufadhili wa mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa msaada wa ukimwi. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema imepokea barua rasmi kutoka serikali ya Marekani kuhusu kufuta kabisa ufadhili wa mpango huo, ingawa mwanzoni ilifahamu jambo hilo kupitia ripoti za vyombo vya habari. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wizara yake imekuwa ikishughulikia kwa muda mrefu mpango wa kujitegemea ili kupunguza athari ya kuondolewa kwa ufadhili huo tangu kusimamishwa awali kwa msaada wa kigeni na kufutwa kwa ruzuku ya USAID mwezi Januari mwaka jana. Na hivyo imesema hakuna haja kwa umma kuwa na wasiwasi kwa kuwa mpango wa mpito umeshawekwa kwa muda mrefu na utekelezaji wake unaendelea. Uhusiano kati ya China na Afrika pamoja na China na nchi za Kiarabu umepata maendeleo makubwa katika enzi mpya na kuwa mfano bora wa kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa binadamu. Hayo yamesemwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, katika mkutano na wanahabari uliofanyika Beijing hivi karibuni. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
1: Lin alitoa kauli hiyo alipoulizwa kuhusu semina iliyofanyika Beijing Jumatano kwa ajili ya kuadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika pamoja na kati ya China na nchi za Kiarabu. Katika enzi mpya chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na viongozi wa mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu, mahusiano hayo yameimarika kwa kasi kubwa na kufikia kiwango bora zaidi katika historia yake. Ushirikiano huo umeendelea kuwa mfano wa kujenga jamii yenye mustakabali pamoja kwa wanadamu.
2: Mwaka huu tunaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na pia kati ya China na nchi za Kiarabu. Miaka 70 iliyopita, Jamhuri ya Watu wa China ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Misri, hatua iliyofungua ukurasa mpya wa maendeleo ya mahusiano ya China na Afrika pamoja na China na ulimwengu wa Kiarabu.
1: Aliongeza kuwa China ilifanikiwa kuandaa semina yenye kauli mbiu ya miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na China na nchi za Kiarabu, kujenga kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Makamu waziri wa mambo ya nje wa China, Miao Deyu, alihudhuria na kutoa hotuba katika hafla ya ufunguzi. Semina hiyo iliwakutanisha takriban wajumbe 200 wakiwemo mabalozi, wataalam na wasomi kutoka nchi za Afrika na Kiarabu walioshiriki kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni. Washiriki walitathmini mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande hizo mbili kwa kipindi cha miongo 7 iliyopita na kujadili mwelekeo wa ushirikiano wa siku zijazo. Wawakilishi wa Afrika na nchi za Kiarabu walikubaliana kuwa mataifa yao ni ndugu wa karibu, marafiki wa dhati na washirika muhimu wa China, wakishirikiana katika nyakati za mafanikio na changamoto huku wakifuatilia malengo ya pamoja ya maendeleo. Lin alisema mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka 5 wa China, yaani mwaka 2026 hadi 2030, unatoa fursa kubwa za kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China, Afrika na nchi za Kiarabu.
2: China itaendelea kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu ili kuandika sura mpya ya mshikamano wa nchi za kusini mwa dunia katika juhudi za maendeleo na ustawi. Pia itaendelea kufanya kazi bila kuchoka katika kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokuwa

0: Kutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, idadi ya watu walioambukizwa Ebola nchini DRC yazidi 1,000. Chama tawala nchini Ethiopia chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu. Na viongozi wa Afrika wapanga njia ya kutetea haki ya fidia kimataifa katika mkutano wa Accra. Mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imethibitisha kuwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imezidi 1,000. Kulingana na takwimu zilizotolewa na wizara ya afya ya nchi hiyo hapo jana, nchi hiyo imeripoti watu 1,003 waliothibitishwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na vifo 254, ambapo kiwango cha jumla cha vifo kimefikia 25.3%. Taarifa hiyo imesema, kwa sasa wagonjwa 365 wako karantini au hospitali na wagonjwa 100 wamepona. Kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa katika majimbo matatu yaliyoathiriwa kimefikia 58%. Licha ya kuongezeka kwa wagonjwa, juhudi za kukabiliana na Ebola zinaendelea, ikiwemo kuimarisha ufuatiliaji na ufikiaji wa jamii na kuimarisha usimamizi wa wagonjwa na uwezo wa kutambua maambukizi. Bodi ya Taifa ya Uchaguzi ya Ethiopia jana imekitangaza chama tawala cha Prosperity Party kushinda uchaguzi mkuu wa 7 wa nchi hiyo, ushindi unaokiwezesha kuunda serikali mpya. Katika taarifa yake iliyotolewa jana mjini Addis Ababa, bodi hiyo imesema chama cha PP kimepata viti 438 kati ya vyote 486 katika baraza la chini la bunge kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Juni mosi. Chini ya katiba ya Ethiopia, chama au muungano wa kisiasa unaopata viti vingi katika baraza la chini la bunge ndio wenye mamlaka ya kuunda serikali na kuteua waziri mkuu. Rwanda imethibitisha tena ahadi yake ya kuwalinda na kuwaunga mkono wakimbizi kupitia sera jumuishi zinazohimiza hadhi ya utu, kujitegemea na kutoa fursa kwa wakimbizi. Kwenye chapisho lake kupitia mtandao wa kijamii wa X, wizara inayoshughulikia usimamizi wa hali ya dharura ya Rwanda imesema Jumamosi iliyopita, wakati ikitoa salamu za kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani, kuwa Rwanda itaendelea kuhakikisha kuwa wakimbizi sio tu wanalindwa, bali pia wanawezeshwa kutoa mchango katika jamii zao na maendeleo ya pamoja kupitia kuongeza ujumuishi wa kiuchumi na kijamii, upatikanaji wa huduma, riziki na suluhisho endelevu. Chapisho hilo limetolewa siku kadhaa baada ya Rwanda kupokea kundi la watu 173 wanaotafuta hifadhi ambao waliondolewa nchini Libya na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo zilizotolewa mwezi April, Rwanda sasa ina hifadhi wakimbizi na watafuta hifadhi 138,000. Viongozi wa Afrika na washirika wao wa kimataifa wanaotetea haki ya fidia wamehitimisha mkutano wao wa siku tatu huko Accra nchini Ghana, wakiwa na njia wazi za kuelekea kuimarisha utetezi wa kimataifa wa haki ya fidia. Mkutano huo wa ushauri wa ngazi ya juu kuhusu hatua zinazofuata za azimio la kihistoria la Umoja wa Mataifa juu ya usafirishaji haramu wa Waafrika waliofanywa watumwa ulimalizika Ijumaa jioni kwa kupitishwa kwa mpango wa kuongoza utetezi wa kimataifa kwa ajili ya fidia ya kihistoria. Ahadi ya hatua zinazofuata za Accra kuhusu haki ya fidia, hati iliyoandaliwa katika mkutano huo, inatarajiwa kuongoza mapambano ya kupata haki kwa Afrika na watu wenye asili ya Afrika kwa mateso binafsi, ya kijamii na ya kihistoria waliopitia kutokana na biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantic, ukoloni na ubaguzi wa rangi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, hati hiyo yenye aya 46 inaelezea hatua za kivitendo kuelekea haki ya fidia zinazotarajiwa katika mfumo wa malipo, fidia, kuwezesha kuishi maisha ya kawaida, mageuzi ya kitaasisi na uhakikisho wa kutorudiwa tena. Wizara ya Afya ya Afrika Kusini imeuhakikishia umma kuwa nchi hiyo imeandaa hatua za kuendelea kukabiliana na virusi vinavyosababisha ukimwi na ukimwi kufuatia kuondolewa kabisa kwa ufadhili wa mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa msaada wa ukimwi. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema imepokea barua rasmi kutoka serikali ya Marekani kuhusu kufuta kabisa ufadhili wa mpango huo, ingawa mwanzoni ilifahamu jambo hilo kupitia ripoti za vyombo vya habari. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wizara yake imekuwa ikishughulikia kwa muda mrefu mpango wa kujitegemea ili kupunguza athari ya kuondolewa kwa ufadhili huo tangu kusimamishwa awali kwa msaada wa kigeni na kufutwa kwa ruzuku ya USAID mwezi Januari mwaka jana. Na hivyo imesema hakuna haja kwa umma kuwa na wasiwasi kwa kuwa mpango wa mpito umeshawekwa kwa muda mrefu na utekelezaji wake unaendelea. Uhusiano kati ya China na Afrika pamoja na China na nchi za Kiarabu umepata maendeleo makubwa katika enzi mpya na kuwa mfano bora wa kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa binadamu. Hayo yamesemwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, katika mkutano na wanahabari uliofanyika Beijing hivi karibuni. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
1: Lin alitoa kauli hiyo alipoulizwa kuhusu semina iliyofanyika Beijing Jumatano kwa ajili ya kuadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika pamoja na kati ya China na nchi za Kiarabu. Katika enzi mpya chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na viongozi wa mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu, mahusiano hayo yameimarika kwa kasi kubwa na kufikia kiwango bora zaidi katika historia yake. Ushirikiano huo umeendelea kuwa mfano wa kujenga jamii yenye mustakabali pamoja kwa wanadamu.
2: Mwaka huu tunaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na pia kati ya China na nchi za Kiarabu. Miaka 70 iliyopita, Jamhuri ya Watu wa China ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Misri, hatua iliyofungua ukurasa mpya wa maendeleo ya mahusiano ya China na Afrika pamoja na China na ulimwengu wa Kiarabu.
1: Aliongeza kuwa China ilifanikiwa kuandaa semina yenye kauli mbiu ya miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na China na nchi za Kiarabu, kujenga kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Makamu waziri wa mambo ya nje wa China, Miao Deyu, alihudhuria na kutoa hotuba katika hafla ya ufunguzi. Semina hiyo iliwakutanisha takriban wajumbe 200 wakiwemo mabalozi, wataalamu na wasomi kutoka nchi za Afrika na Kiarabu walioshiriki kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni. Washiriki walitathmini mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande hizo mbili kwa kipindi cha miongo 7 iliyopita na kujadili mwelekeo wa ushirikiano wa siku zijazo. Wawakilishi wa Afrika na nchi za Kiarabu walikubaliana kuwa mataifa yao ni ndugu wa karibu, marafiki wa dhati na washirika muhimu wa China, wakishirikiana katika nyakati za mafanikio na changamoto huku wakifuatilia malengo ya pamoja ya maendeleo. Lin alisema mpango 15 wa maendeleo wa miaka 5 wa China, yani mwaka 2026 hadi 2030, unatoa fursa kubwa za kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China, Afrika na nchi za Kiarabu.
2: China itaendelea kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu ili kuandika sura mpya ya mshikamano wa nchi za kusini mwa dunia katika juhudi za maendeleo na ustawi. Pia itaendelea kufanya kazi bila kuchoka katika kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Maimuna alikuwa kasimama kipembeni akiingojea kidirisha cha ofisi ya usafiri kifunguliwe. Kwa ghafla alishtukia, kawekewa mkono kwa bega. Aligeuka na kukutana uso kwa uso na Dora, yule msichana aliyekuwa shoga yake mpenzi kule kwa mama Jeni. Yani yule kisura Toyota. Wanawake hawa wawili waliishi kwa masikilizano kule kwa mama Jeni mpaka yeye Maimuna akaona kumoto, bora ondoke. Shogangu, nimekufuata njia nzima, wapi sikukuona. Nakuja unakimbilia pala hapa. Shogangu we, nakusihi usiondoke. Utaniacha vibaya mwenzako. Nimeshamfahamisha mama Jeni na ametambua kuwa wewe si mwizi wake. Dora, uso wake, macho yake, hisia zake zilidhihirisha wingi wa udhati na huzuni. Nani? Mimi? Kitakachonipa sirudi bibi we, alijibu Maimuna. Dora alikata tamaa. Alipomtazama mwenzake usoni, Dora alijua hakuna kitakachomrudisha nyuma. Hakuna. Najua shida zako mwenzangu. Tumo kwenye chombo kimoja. Sirudi Dora, nakwambia sirudi. Kwa sababu nimechoka na shengesha za nyumba ile. Huo wivu na uwe ndivyo, lakini kuitwa mwizi ila hilo. Alijibu Maimuna kwa hasira. We ndiye unayenijua zaidi, na kama si wewe ningalikwisha tokomea zamani. Sirudi bibi, na sasa nimesha kuwa debe bovu, sina la kukalia. Sirudi bibi, bora niende. Nisamehe Dora, au bora tusameheane. Macho ya Dora yalisharabu wekundu, machozi yakajifichua moyoni, akawa na shaki ya kilio cha simanzi. Alitaka kuangusha kilio, asiweze. Akajaribu kufumbua mdomo, asiweze. Mazoea yana taabu. Kwa Dora kwenda kwa Maimuna kulikuwa kama kufifia kwa furaha yake. Hakupata kuchangamka katika nyumba ile mpaka pale alipokuja Maimuna. Mashaka na sasa maadamu anaondoka, shangwe lao limekatika pia. Sina haja kungangania ubakie shoga. Hali nikijua yalokufika si madogo. Kuiba mwingine ukasingiziwa wewe. Lakini tutafanyaje Maimuna, nasi tumeshazoeana. Linalobudi kuwa huwa Dora, ingawa asiyekuwepo na laki alipo, tutaonana babu we pindi mwakani. Sasa lakini Maimuna, unakwenda wapi? Aliuliza Dora kwa masikitiko. Dora we, nenda wapi nitakapojaliwa popote, alijibu Maimuna kwa masikitiko na huzuni. Kwa kweli hilo lilikuwa sidogo. Wapi atakwenda Maimuna? Kwa muda wote huo, ari na hamaki zilikuwa zimekalia sehemu kubwa mawazo ya Maimuna, na alisahau na kudharau kuliangalia swala hilo. Kwa hali yoyote, yeye alikuwa mgeni katika jiji hilo, na sasa ndio kwanza natanabahi jambo hilo, na aliyemwamsha ni Dora. Alikuwa kama mpungufu anayetamba na dunia yake ngumu. Aliona atakwenda kokote. Nitakwenda popote. Pengine nitarudi kwa Bitamima. Bitamima? Huo ulikuwa uzandiki. Sivyo kabisa ulivyotaka moyo wake. Sivyo ilivyoelekeza nafsi yake. Sivyo ilivyoshikilia akili yake. Sivyo kilivyochachawaa kiwiliwili chake. Siko ilikomwelekeza miguu yake. Kipi kilichomleta pale kusubiri kukata tikiti ya basi? Alijidanganya, na alijua kwa vyovyote haturudi kwao wala kwa Bitamima. Yu tayari kwenda kokote, bora aishi katika shimo lile lile alilotumbukia, liwe la aina nyingine tu, aishi humo au aoze humo. Basi, aliruka Dora. Nini ombi la mwisho kwako kabla ujenda zako? Ikiwa una pala maalum pa kuenda, naomba uende bobea kwa Biti Sururu, yule bibi tuliyekuwa tukimkutakuta njiani na madukani siku zote. Ananikera nikaishi naye. Ni bibi mtu mzima, lakini ana imani.

badala ya kuenda mimi na kupeleka wewe kwanza na mimi nitakufuatia. Mimi na deni langu kwa mama Jeni na ngoja nimalize kwanza. Dora alitoa barua ndani ya mkoba wa ngozi. Hii barua, mpe anwani yake hiyo hapo juu ya bahasha. Na hizi hapa shilingi 200 zitakufaa. Maimuna taratibu alipokea Hidaya kwa shoga yake. Hakujua amshukuru vipi Dora. Akufai kwa dhiki ndiye rafiki. Alimtazama Dora kwa jicho la shukrani. Kwa mara nyingine tena aliona ule wingi wa imani iliyojizua hata katika kicheko cha Dora. Dora daima alikuwa tayari kumuwaia mwenzake msaada. Naye Maimuna alikumbuka mara ngapi pale nanga zilipopa, hasa katika siku zake za mwisho kwa mama Jeni, pale alipokuwa chano maarufu cha jiji lile la pumziko, chano ambacho kila mtu alikifulia. Na hapo aliingia katika daraja ya kupata na kukosa, na alipokosa na kukumbwa na ulitima wa mumo wa mumo, ndipo Dora alipojitolea kumunga mkono. Na yeye Maimuna kwa upande wake, pale Dora alipoishiwa hila, walishikana nguvu moja, wakatangamana, ikawa baina yao kufa kufaana. Kweli akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Maimuna alimtazama Dora huku kidogo akizuia kekefu za kilio zilizokuwa zikimpanda. Akapokea barua na pesa. Maimuna safari yake sasa imepata pala maalum, na huko atakokwenda atapumzika siku mbili tatu mpaka itakapofunguliwa milango ya kheri. Kidirisha cha kuuziwa tiketi kilifunguliwa saa 2:30, nusu saa zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Wafanyikazi mmoja mmoja ndio kwanza walikuwa wakiingia. Hata walipokuwa tayari kufanya kazi ilikuwa saa 3. Hima Maimuna alikata tiketi ya basi ya kuenda Bobea. Baadaye kulikuwa na kitambo chengine cha kungojea madereva waliokuwa kitegatega. Hatimaye baada ya kitambo kirefu cha kungojea, safari iliwadia. Maimuna alijipakia kwenye basi. Basi litiwa moto na kung'oa nanga. Kila mmoja kati yao alifuta machozi. Maimuna yake yalimpita njia mbili mbili, na Dora alilovya kifua. Basi lilipokuwa likienda, Maimuna alipigwa na bumbuazi. Aliwaza na kuwazua juu ya lile lilomkabili. Alifikiri nyuma, akafikiri na siku zake za maisha zinavyopita, halafu kilimjia kivuli cha Dora. Dora amevaa fulana yake ya Toyota, skati na viatu vya kuchuchumaa, chozi linamtiririka. Mimi mwana wa kuokota Maimuna, sio kwamba mamangu alinitupa, hata mimi simjui babangu wala mamangu. Baada ya kuzaliwa tu mamangu alimpelekea salamu mama Jeni kuja kunichukua na kunilea, na toka siku hiyo nimeselelea kwa bibi huyo mpaka leo. Sasa namlaumu mamangu, najua ameniuza baada ya kushindwa kunilea. Ama kwa hakika amenitia katika shimo chafu nisizoweza kutoka. Dora alimwaia Maimuna maafa yake. Maimuna na Dora maisha walizungumza juu ya maafa yao. Nilipokuwa mwari tu, hata mwenyewe sikujua vipi, aliendelea Dora, nilijishtukia nimeingia katika mkondo mbaya wa maisha, na mkondo huo ukaniingiza humo shimoni. Mwanzo nilihisi uzito, nilikataa, niliona tabu, lakini mwisho niliona bibi we lisilokuwa na budi halinabudi patana nalo. Mwisho niliamua kuishi hivi, na hivi ndivyo ninavyoishi na ndivyo labda nitakavyokufa. Basi hilo lako si tatizo kubwa, aliendelea Dora. Sasa kamkabili Maimuna. Wewe ulikuwa mwana kwenu na umekuja kutafuta raha ya maisha. Umenaswa kama wanavyonaswa wengi kama wewe, bila ya hiari, ama kwa udanganyifu au kwa sababu nyingine nisiyoitambua. Na sasa Maimuna, uko wapi? Leo we nani? Na huo ndo uhuru wako? Too late, walinena wazungu. Leo yeye Maimuna yumo safarini, ameshachelewa. Aliondoka pumziko mnamo saa 4 hivi, akafika Bobea mnamo saa 3 za usiku. Hakupata taabu kukigundua kijumba cha Biti Sururu, bibi maarufu pale Bobea. Pia hakuchukua muda kuzoeana naye na kugundua chakaramu wake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Pindi moyo ukiachiwa kutamani, kuhusudu, kuashiki, kububia na kuridhi, basi imani ya mtu huharibika. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Maimuna, imani yake ilivurugika. Sasa anamjua mwanamme, anaamini ujane na anaona kuolewa ni ndwele, ni kujifunga kwa mikataba bure. Kwa kikubadilisha ndio maisha, ndio mchezo na ndio kazi, ndio pato. Hakuridhika tena na mmoja, ilimbidi afanye kazi kwa ajili ya pesa na kuishi. Wala hakukukua na mapenzi, mapenzi hayakuhusu. Pesa, pesa, pesa. Ndilo jambo lomwenda kichwani mwake. Alitambua kuwa uhuru wake usingalitimia kama si pesa. Hakujua kwa nini kila jambo lazima liende kwa pesa. Siku za mwanzo alipata pesa nyingi pale alipokuwa ndio kwanza mdogo. Utoto ulimpa yeye kuwa malkia wa muda katika nyumba ya mama Jeni. Aliringia utoto wake, alijua kuwa yeye ndiye aliyefuatwa na watu wote pale pumziko sasa. Utoto wake ulimwendea muda mrefu, mwaka mzima ulimpitia vyema. Ni nada mwanamke kutimiza siku zote hizo. Kwa sababu hiyo ndio wenzake wakamuonea wivu. Wengine walimpangia shuku, wengine walimsema na kumsusuika, wengine walimwekea mwao na kumuinjikia njama. Mmoja wao aliingia chumbani kwa mama Jeni akaiba pesa zake. Lawama ikamwangukia yeye. Utanambia leo keba nani pesa zangu? Mama Jeni alifunga kibwebwe. Sijui kaiba nani mama, mimi siye. Maimuna alikumbwa na uoga na jitimai. Wewe siye nani basi? Hapa japata kuibiwa mtu hapa eh? Leo ilikuwaje? Nani mgeni humu? Mgeni ni mimi, na mgeni ndiye aliyeiba. Ama kweli kutukuu ni la mgeni. Si dhahiri hiyo. Hatimaye mama Jeni alimfukuza Maimuna, naye ndio leo ameshafika Bobea kwa Biti Sururu. Maimuna alisita mlangoni pa Biti Sururu. Kijumba chake kilikuwa kidogo na vikitupu. Maimuna aliinua uso wake na huku bado kasimama na begi lake. Aliangalia bao kubwa lilokuwa likining'inia juu ya mlango. Bao lenyewe limeshakongozeka, mbao limekaa rege rege. Limepigwa picha mwanamke aliyevaa kanchiri. Picha yenyewe imefutika futika na kuchakaa. Juu ya picha mwanamke huyu pameandikwa kill me quick ba, lakini K ya kill na B ya ba zimegeuzwa nyuma mbele. Kwenye mlango uliokuwa wazi wenye ubao mmoja uliokatika bawaba kuelemea huko ndani, pametundikwa chupa kubwa ya V69 ambayo kama mtu hakuinama apitapo hapo mlangoni lazima igonge. Maimuna alifanya shauri kuingia, lakini maji yalikuwa yameshajaa na kumzunguka. Taa ya kandili mbovu mbaya iliyokuwa ikiwaka ndani ilitoa mwangaza wa kupwita-pwita ambao ulikuwa ukimwita Maimuna. Sauti za mazungumzo na ghasia za walevi zilianikiza. Maimuna alikaribishwa na Biti Sururu kwa shangwe. Biti Sururu alimvaa kwa furaha, tena alimpokea begi lake. Biti Sururu alikuwa kipande cha mama. Baada ya kulitua begi, alimbeba mgeni wake mzima mzima. Nimepata kisura kipya eh? Kisura kipya eh? Alianza kucheza naye. Rip rip hure! Rip rip hure! Waliitikia walevi wawili, kila mtu amuone. Akawa anampitisha Maimuna kwa wale waliokuwa kinywa. Wengi walikuwa wazee na wanawake vimada. Kuisha hivyo, Biti Sururu alimtua Maimuna ambaye alikuwa kapigwa na butaa. Tusherekeeni siku hii, tusherekeeni. Kila mtu pombe bure, bure, nasema bure. Biti Sururu alimpigia kofi la giuno babu mmoja alikuwa kasimama kwenye meza ya kupokelea pesa. Alielekea kwenye pipa la pombe na kwa mkopo wake ambao zamani ulikuwa samli, alianza kuteka pombe na kuimimina kwenye makopo yaliokuwemo kwenye sinia. Tena akawa anapita na kumwekea kila mtu kopo moja. Kaa kitako mwanangu, kaa mwanangu. Biti Sururu alimtafadhalisha Maimuna aliyekuwa bado kaemewa na hali ya hapo na vituko vya Biti Sururu. Kaa unywe, aliendelea Biti Sururu huku akimvuta Maimuna na kumweka kitako kitini kama mtoto mdogo. Kiti alichokalia Maimuna kilinyenyereka kwa sauti ya maonevu. Kajishtukia, Maimuna alikuwa kamkabili ba mkubwa mmoja mwenye madevu mpaka shingoni, manywele kama mtoro. Ba mkubwa huyu kavaa koti jeusi lisilo vifungo, ndani hana chochote ila mfua wake ulodhihiri wenye msingi katikati ya jua, matuta ya nyama na kifua zilizomumuka chini, misirimbi ya misuli iloshikana na mbavu zilizojipanga moja juu ya mwenzake. Mistari miupe ya chumvi imegandia hapo, alama inayozidi kudhihiri kwa lile kutuzi lilojiri ya kukosa maji kwa miezi. Jitu hili lilikuwa kama fugo. Sasa lilicheka. Nadhani kwa vile kuletwa nyota ya jaa mbele yake, lilivuta mikono yake taratibu na alafu kwa ghafla liliunyakua mkono wa Maimuna. Mkono wake kwenye ngozi ya Maimuna ulikuwa kama msasa. Niache! Maimuna alipiga yowe, jitimai ilimkumba na roho ikamdunda. Biti Sururu alipotena bai kunatokea nini, furaha yake ilivuja. Alijikamata kiuno kwa viganja vyake, naye hana kiuno bibi huyu, hana kiuno wala kifua. Jirimu lake ni pandikizi la jinyama jeteta, lenye macho mafinyu, pua ya tundu ndogo, midomo iloshumburuka, masikio vijungu na nywele nyingi timtim. Mtazamo wake kwa wakati huu ulikuwa kukwanguruza. Yule ba mkubwa alijua maana ya mtazamo huo. Taratibu alimwachia Maimuna na kuanza kuvuta kiti nyuma, na bila ya kusema neno alinyenyereka nje, kaacha kopo lake la mvinyo. Usije tena hapa! Sauti ya radi ya Biti Sururu ilimsindikiza. Ulipita muda hata Maimuna alipochangamka, na kwa kweli haukuwa uchangamfu kitu. Maana sasa ameshagundua kosa jingine alolifanya, kama kosa au tesi za dunia. Kwa hali yoyote alijua kuwa pala hapo hapa kumuafiki pia. Kunywa mtoto wangu, alihimiza Biti Sururu kila alipompitia Maimuna katika nenda rudi zake. Maimuna mnywaji, lakini si kinywaji hicho. Hata hivyo hakupenda kumvunja mwenyeji wake siku ya kwanza. Pia hakutaka kuonekana mshamba, kwa hivyo alisogeza kopo la mkanja kinywani pake. Vuke kali lilimpanda puani. Alikunja uso, akasisimkwa na mwili. Nini? Alicheka Biti Sururu. Ukisikia kilmikwiki ndio hiyo. Hapa uzwi sharabati hapa. Na huo mtaimbo wa mwanzo mali safi kabisa. Kunywa mtoto wangu, kunywa. Maimuna alipiga moyo konde, akagugubia. Lo, ulikuwa mrututu. Mrututu ulochanganyika na kakasi, uchachu, uchungu na ubabuaji. Ni asidi, ni asidi, ulevi wa gongo. Maimuna alikumbuka maneno ya Dora alokuwa akimwambia kila siku. Maimuna alilitua kopo, akachichimkwa tena na mwili. Ndani aliyasikia machango yake yalivyokuwa yakipaparika na kujitetea. Alisikiliza vyema pombe na hatimaye ilipoa pala fulani. Hapo tena ndipo nadhari yake iliporudi, akaishika.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Hapo ndipo ambapo uhuru wa Lulili ulipomleta hatimaye. Kiumbe huyu kanaswa, hajui atoke vipi katika makucha ulimwengu. Vukuto la joto lilichanganyika na shumbo la samaki, na mpalio wa choo ulokuja mfululizo, hewa ilikereketa. Iyo hewa, pamoja na urongera wa pombe, ulimpalia Maimuna puani. Alikohoa, akapiga chafya, atio! Aliwaza tena, lipi lomleta ye pala hapo penye uchafu wa kila kitu, pala palipokalia hatari tupu, lipi? Ati Maimuna alijiuliza hivi, kama si yeye aliyefunga safari ya meli nyingi kuja pala hapo kwa hiari yake, ama kweli mtu hujua atokako, hajui aendako. Laiti angalijua kabla, asingali la bora alivyokuja, na kwani angalikwenda wapi? Haidhuru, atalala hapo mpaka asubuhi, alafu ataisikiliza akili yake itakapomwelekeza. Lakini sasa akili yake ilikuwa imepondeka pondeka kwa mambo, ilikuwa imechoka sana, wala haiwazi lolote. Alolihitaji Maimuna ni mapumziko. Alihitaji usingizi, apumzishe akili yake, moyo wake na kiwiliwili chake. Mama, nimechoka sana, Maimuna alimweleza Biti Sururu, huku akiinuka na kutazama saa yake. Kila mtu alirejea kunywa ulevi wake na mazungumzo yalikolea tena baada ya tukio lile la Maimuna na lile Babu Toro. Maskini, hata nimesahau machofu yako mtoto wangu, alimhurumia Biti Sururu. Twende chumbani kwako. Wakaondoka na kuelekea uani ambako kulikuwa kiza. Maimuna aliruka kizingiti kirefu cha mlango lokongoka, mbao zake zote mbili na miguu yake ikatua kwenye ardhi nyevu nyevu. Ijapokuwa alikuwa kavaa viatu vya mchuchumio, alihisi umaji umaji wa ardhi. Baina ya ule ukumbi ambao ndio kilabu ya pombe, kupitia mlango huo unaingilia uwanjani ambapo daima huwa chapu chapu kwa maji machafu yanayomwagwa hapo. Ukivuka uwanja huu ndio unakuta vyumba vya mabandani. Kimoja kimefungwa kwa muda mrefu sasa, cha pili anatumia mwenyewe bibi mwenye nyumba. Pana nafasi katikati baina ya vyumba hivi. Hapo chakara chungu nzima zimekusanywa. Tena kuna kijichumba kingine kidogo. Hilo ndilo jiko, na sasa yalionekana mafia sita, matatu huku, matatu kule. Penye mafia upande mmoja panapaka kalala, na penye mafia mengine panapipa kubwa. Baada ya jiko unaingia msalani, kuti la kumba humstiria naingia humo. Vundo kali lilikuja kutoka huko msalani. Taa imezimika. Aghalabu mwenyewe Biti Sururu huiweka taa hiyo hapo uwani, asijakateleza na kuanguka. Taratibu mama, alihadharisha. Hapo uwanjani panateleza na taa imezima, nisubiri hapo hapo. Aliingia chumbani mwake, akatoa kiberiti. Haya, twende taratibu, vuka wa uwanja, alielekeza. Walipofika mlango wa chumba walichokikusudia, hiki ndicho kitakachokuwa chumba chako, akawa anavuta tumbuo. Wakati wote huo Maimuna hakusema neno. Aliukabili mlango, akakunuta pua. Vuguvugu la baridi lilogandia vumbi kwa siku nyingi lilimvamia uzoni na kumpenya puani. Alikwenda chafya. Atio! Baridi, alikubali Biti Sururu. Chumba hiki akijalaliwa siku nyingi toka mwanamkuu aliponikimbia. Huku kakamata kibatari mkononi, aliinama na kukiwasha. Akaanza kumkaguza mgeni wake mle ambamo mtamstiri kwa muda atakaokaa kwa bibi huyu. Hili tandiko, hii meza, hiki kiti na hii taa yako, sijui kama ina mafuta. Biti Sururu alitikisa taa ya kandili ambayo ina umri mkubwa zaidi kuliko yeye mwenyewe.

0: Maimuna macho yaliduruduru. Alikikagua chumba ambacho moyoni mwake kilikuwa tanuri. Mlango ule na kidirisha kile kilichofungwa ndio nafasi ya kupitia upepo na mwangaza. Kisha aliliangalia godoro. Limechanika chanika na usufi umetawanyika chumba kizima. Na mto umeota ukungu. Hapo ndipo atakapopitisha usingizi mnono. Kwake kilikuwa kigondo asichokitarajia. Mpaka lini? Mpaka lini? Mpaka lini utaishi kwenye nakama hii? Akili ya Maimuna ilimsimanga. Utalala hapa, maana sasa ni saa nyingi kwa mtu aliyechoka. Kesho nitakusudia kukinadhifu chumba chako. Lala usingizi mnono wa mke simba, eh? Biti sururu alimlazia lazia Maimuna baada ya kuwashia taa. Tena akatoka. Maimuna alitua begi lake, akatoa shiti lake, akakupua tandiko, akatandika. Tena alitoa foronya na kutia mito. Akakokomea mlango wake kwa ndani, akavua nguo na kubakia na gwaguro. Akazitia kwenye begi, akarudisha taa na kujitupa tandikoni. Usingizi haukuonyesha dalili ya kuja, ingawa akili na kiwiliwili vilijitahidi sana. Alijaribu kufumba macho, aliyafumba kwa muda, halafu aliyafumbua, akafumbua tena. Baada ya muda aliruka ghafla, akapandisha taa na kuangalia kilichomuuma. Ulikuwa mnyukuo wa kunguni wawili dhaifu walokula njama kulimbuka damu ya mwanadamu aliyewahuni kwa muda mrefu na kuwanyima uhai. Sasa pupa lao la kufyonza damu bila hata kungojea Maimuna kupata lepe liliwachongea, akawafikicha. Kisha hayo, Maimuna alijitupa tena tandikoni na kuanza tena kufumba macho. Kiasi cha kutulia kidogo tu, mara hii aliruka ukwenzi aliposikia swi swi swi. Ai!
1: Nini? Nini? Kuna nini? Nini cha mno?
0: Biti sururu aligonga mlango.
1: Hawa! Hawa!
0: Maimuna alitikia kwa kilio cha mtoto aliyekuwa akideka kwa mamake. Akafungua mlango.
1: Nani?
0: Biti sururu alibingiria ndani na kumsimamia Maimuna kwa wasiwasi.
1: Wale!
0: Alijibu Maimuna kwa kitetemeshi. Biti sururu alipowaona panya wawili juu ya begi la Maimuna alipindukia kwa kicheko.
1: Ehe! Ala!
0: Alicheka, akachekesha kwa Maimuna alivocheka. Alicheka kwa muda mpaka machozi yakampita. Na kwa yale makeke yake, panya walitoweka na kutumbukia kwenye vishimo viwili vilivyokuwa chini ya meza.
1: Hawa ni panya tu, alimpoza Maimuna. Wewe kwani wajui panya? Hawana neno hawa, utawazoea mtoto wangu. Hawa ni marafiki tu, wamejaa tele humu.
0: Alitoa kauli hii kwa kicheko.
1: Lala, hawatokudhuru hawa, aliendelea.
0: Maimuna alihofu kila kitu kilichokuwemo humo. Aliwahofu wale panya na hata bibi huyu anayesema panya hawana neno. Biti sururu alimtazama kwa karibu Maimuna. Alitazama uso wake, kifua chake, tumbo, miguu. Biti sururu alikuwa kama mnyama anayekagua windo lake. Hatimaye alitosheka na uzuri wa Maimuna. Ni mtoto kumbe, alisema. Ni mdogo maskini, utatufaa sana hapa.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Baadaye Biti Sururu alitoka na Maimuna aliukomea tena mlango. Akajitupa tena tandikoni kwa uoga. Sasa kajikanya kufumba macho, kauachia usingizi utakapomvaa, utayafumba macho yake kitake asitake. Usingizi ngo haukuja. Mazingira mapya, kumbukizi, fikra za kutendwa, unyonge wa kuishi katika shimo lile la chewa, mawazo ya juzi, jana, leo na kesho. Yote yalimkeshesha. Saa zikapita, akagaragara. Saa 7, 8, 9, 10. Hatimaye alilifumba jicho, na katika kinyenyezi aliota. Aliota nyama kubwa, nyama asilopata kuliona, nduma kuwili labda, kubwa kama nyangumi. Hali na miguu wala mikono, na kila ncha moja lina jichwa kubwa. Ncha moja lina jichwa la panya, kubwa kama jabali. Jichwa hili limekasirika na kufumbua jinywa lake, lililokuwa na mijino kama mikuki, na lile jichwa lake la mende, kubwa kama sufuria ya pilau. Jichwa hili lilichekacheka na kumuitaita Maimuna. Maimuna alikuwa anatetemeka, naye akubanduka. Hatimaye bila ya hiari alijiona na nyanyuka kutaka asitake. Akalisogelea lile jichwa la mende. Alipofika hapo, nyama lilifunua zaidi jinywa, na Maimuna alitumbukia na jinywa likafumba. Nyama hilo halikumtafuna, kwa hivyo Maimuna akapita na kuteremka tumboni, na huko Maimuna alilemea kwenye jichwa la pili. Akaona atatoka nje, lakini jinywa lilimkamata kwa ile mijino yake. Maimuna aliwana na mijino ilimchopea na kumuma vibaya vibaya. Mwishowe hakujua. Mabadiliko, aliwaza makusudi. Mabadiliko, sasa alisema kwa kinywa kipana, kisha linyamaza. Mabadiliko ni maumbile yenyewe. Kutokea kwa mabadiliko ni sheria na kanuni inayoendesha ulimwengu. Na papo mwanadamu huyaonea mabadiliko ajabu. Kuweko kwake kuna dhihiri kila saa na kila dakika, pale litokapo jua likazama, linapoleta nuru na kuacha kiza, yajapo maji yakapoa, zivumapo pepo, kunyesha mvua, igandapo theluji na kuyeyuka, ikafanya mito na maziwa, na nguvu zake zibomwapo milima na majabali, na hatimaye mandhari ya dunia ikajengwa tena. Nukta hujongeza dakika. Dakika huita saa, saa siku, siku wiki, mwezi mwaka, miaka na seuzi ya mwanadamu. Kiumbe dhaifu kinachoviringwa na kugeuzwa kila siku. Leo kijana, kesho mkongwe. Jana mzima, leo mgonjwa. Siku zinapita, mwanadamu lalamika. Kweli siku zinapita, bali mwanadamu anateketea. Siku zinakuja na kutoweka na kuja tena, kila siku mpya lakini kongwe. Mwanadamu huenda moja kwa moja, naye usahau ukomo wake, na kwamba siku zinapita na yeye anateketea. Huringia uzima wake, kazi yake, cheo chake na hadhi yake. Na katika uyo huo mabadiliko hujiri hatimaye. Aliye juu ukamkuta chini.

0: Na hapo mwanadamu kumbuka kuwa dunia ni mabadiliko na kwamba ni kawaida isiyopingika kuwa madhila utawala na kuondoka. Haki utawala hatimaye, pengine si milele. Nani anayepaswa kujua haya zaidi kuliko Maksudi? Katu hatulisahau kosa lake. Dunia imemfunza mengi. Mengine yameshamkuta na mengine yamo katika siri ya maisha yake. Baada ya kufungwa jela kwa miaka miwili na kupoteza kazi yake, alipata mafunzo mazuri sana. Mjini kumemtumbukia nyongo. Mastakimu yake ni shamba. Oh, kumekucha! Mkwezi alimwambia mwenzake kwa wimbo. Oho, wa hamsini huu. Baraka chapu. Kole ya nazi liangushwa. Kumekucha kweli. Oh, mkwezi mwingine alijibu wimbo. Na kimbilia mamechanji. Amesha upuna. Oho, amka. Tuko shamba. Tuko sisi na Maksudi. Asista jabiwe, kwani lile jumba lake la mjini sasa linamwakia moto. Limekuwa gofu, linalomkumbusha upweke na ukiwa. Sasa amejaa majuto na ghadhabu. Huu ni muula wa nazi. Alikuwa na shamba kubwa lakini sasa hana tena. Sasa amebakia na kikataa kidogo cha kumwendeshea maisha. Na sasa hakuweza kukaa mjini moja kwa moja na kuagiza watu wamtendee kazi. Pesa hutuma, lakini sasa hakuwa na pesa kiasi hicho. Via ni kitaa kidogo cha kijiji cha Sera, lakini kimejitenga mbali na kidogo na kijiji chenyewe. Wenyeji wa hapo zamani, zama za ukoloni, wakilita hicho kitaa via kwa bwana wa Lembani. Mwenyewe alikuwa Buheti, kijana wa kihadharani. Kapatikana madaraka, Maksudi alichaguliwa mkuu wa wilaya. Na ilivyokuwa kitaa hiki kilikuwa katika wilaya yake, alirithi nyumba na shamba pia, kwa mipango bila ya shaka ambayo mpaka leo ilikuwa ni siri yake. Kitaa hicho kilibadilika jina pale Maksudi alipokuwa na mamlaka yake. Wenyeji wa hapo walikiita kwa bwana Maksudi wa Sera. Jina la via lilififia. Na katika enzi za mamlaka yake hapana aliyethubutu kufika hapo ila wale walioajiri wa ukwezi, uokotaji, ukusanyaji au ufuaji wa nazi. Si kijiji kitu. Na kama kilikuwa kitajwe kijiji ni kwa uvumi wa bwana Maksudi wa Sera. Kijita chenye nyumba tatu au tuseme nyumba moja, kijumba kingine kidogo na kibanda kiso nyuma wala mbele. Zaidi pana banda la wafanyikazi, banda la kuchomea mbata na ghala. Jumba hilo kubwa ndilo lilokuwa kasri la mwenyewe Maksudi, ambalo aliponafasika na shughuli zake mjini alipenda kwenda kupumzika na kutafaraji. Pengine alimchukua mama watoto na mtoto wake wa kike, na hapo yeye mwenyewe tu ndiye alionekana nje.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, idadi ya watu walioambukizwa Ebola nchini DRC yazidi 1,000. Chama tawala nchini Ethiopia chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu. Na viongozi wa Afrika wapanga njia ya kutetea haki ya fidia kimataifa katika mkutano wa Accra. Mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imethibitisha kuwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imezidi 1,000. Kulingana na takwimu zilizotolewa na wizara ya afya ya nchi hiyo hapo jana, nchi hiyo imeripoti watu 1,003 waliothibitishwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na vifo 254, ambapo kiwango cha jumla cha vifo kimefikia 25.3%. Taarifa hiyo imesema, kwa sasa wagonjwa 365 wako karantini au hospitali na wagonjwa 100 wamepona. Kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa katika majimbo matatu yaliyoathiriwa kimefikia 58%. Licha ya kuongezeka kwa wagonjwa, juhudi za kukabiliana na Ebola zinaendelea, ikiwemo kuimarisha ufuatiliaji na ufikiaji wa jamii na kuimarisha usimamizi wa wagonjwa na uwezo wa kutambua maambukizi.

0: Bodi ya Taifa ya Uchaguzi ya Ethiopia jana imekitangaza chama tawala cha Prosperity Party kushinda uchaguzi mkuu wa saba wa nchi hiyo, ushindi unaokiwezesha kuunda serikali mpya. Katika taarifa yake iliyotolewa jana mjini Addis Ababa, bodi hiyo imesema chama cha PP kimepata viti 438 kati ya vyote 486 katika baraza la chini la bunge kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Juni mosi. Chini ya katiba ya Ethiopia, chama au muungano wa kisiasa unaopata viti vingi katika baraza la chini la bunge ndio wenye mamlaka ya kuunda serikali na kuteua waziri mkuu. Rwanda imethibitisha tena ahadi yake ya kuwalinda na kuwaunga mkono wakimbizi kupitia sera jumuishi zinazohimiza hadhi ya utu, kujitegemea na kutoa fursa kwa wakimbizi. Kwenye chapisho lake kupitia mtandao wa kijamii wa X, wizara inayoshughulikia usimamizi wa hali ya dharura ya Rwanda imesema Jumamosi iliyopita wakati ikitoa salamu za kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani kuwa Rwanda itaendelea kuhakikisha kuwa wakimbizi sio tu wanalindwa bali pia wanawezeshwa kutoa mchango katika jamii zao na maendeleo ya pamoja kupitia kuongeza ujumuishi wa kiuchumi na kijamii, upatikanaji wa huduma, riziki na suluhisho endelevu. Chapisho hilo limetolewa siku kadhaa baada ya Rwanda kupokea kundi la watu 173 wanaotafuta hifadhi ambao waliondolewa nchini Libya na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo zilizotolewa mwezi April, Rwanda sasa ina hifadhi wakimbizi na watafuta hifadhi 138,000. Viongozi wa Afrika na washirika wao wa kimataifa wanaotetea haki ya fidia wamehitimisha mkutano wao wa siku tatu huko Accra nchini Ghana wakiwa na njia wazi za kuelekea kuimarisha utetezi wa kimataifa wa haki ya fidia. Mkutano huo wa ushauri wa ngazi ya juu kuhusu hatua zinazofuata za azimio la kihistoria la Umoja wa Mataifa juu ya usafirishaji haramu wa Waafrika waliofanywa watumwa ulimalizika Ijumaa jioni kwa kupitishwa kwa mpango wa kuongoza utetezi wa kimataifa kwa ajili ya fidia ya kihistoria. Ahadi ya hatua zinazofuata za Accra kuhusu haki ya fidia, hati iliyoandaliwa katika mkutano huo, inatarajiwa kuongoza mapambano ya kupata haki kwa Afrika na watu wenye asili ya Afrika kwa mateso binafsi, ya kijamii na ya kihistoria waliopitia kutokana na biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantic, ukoloni na ubaguzi wa rangi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, hati hiyo yenye aya 46 inaelezea hatua za kivitendo kuelekea haki ya fidia zinazotarajiwa katika mfumo wa malipo, fidia, kuwezesha kuishi maisha ya kawaida, mageuzi ya kitaasisi na uhakikisho wa kutorudiwa tena. Wizara ya Afya ya Afrika Kusini imeuhakikishia umma kuwa nchi hiyo imeandaa hatua za kuendelea kukabiliana na virusi vinavyosababisha ukimwi na ukimwi kufuatia kuondolewa kabisa kwa ufadhili wa mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa msaada wa ukimwi. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema imepokea barua rasmi kutoka serikali ya Marekani kuhusu kufuta kabisa ufadhili wa mpango huo, ingawa mwanzoni ilifahamu jambo hilo kupitia ripoti za vyombo vya habari. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wizara yake imekuwa ikishughulikia kwa muda mrefu mpango wa kujitegemea ili kupunguza athari ya kuondolewa kwa ufadhili huo tangu kusimamishwa awali kwa msaada wa kigeni na kufutwa kwa ruzuku ya USAID mwezi Januari mwaka jana. Na hivyo imesema hakuna haja kwa umma kuwa na wasiwasi kwa kuwa mpango wa mpito umeshawekwa kwa muda mrefu na utekelezaji wake unaendelea. Uhusiano kati ya China na Afrika pamoja na China na nchi za Kiarabu umepata maendeleo makubwa katika enzi mpya na kuwa mfano bora wa kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa binadamu. Hayo yamesemwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, katika mkutano na wanahabari uliofanyika Beijing hivi karibuni. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
1: Lin alitoa kauli hiyo alipoulizwa kuhusu semina iliyofanyika Beijing Jumatano kwa ajili ya kuadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika, pamoja na kati ya China na nchi za Kiarabu. Katika enzi mpya chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na viongozi wa mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu, mahusiano hayo yameimarika kwa kasi kubwa na kufikia kiwango bora zaidi katika historia yake. Ushirikiano huo umeendelea kuwa mfano wa kujenga jamii yenye mustakabali pamoja kwa wanadamu.
2: Mwaka huu tunaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika, na pia kati ya China na nchi za Kiarabu. Miaka 70 iliyopita, Jamhuri ya Watu wa China ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Misri, hatua iliyofungua ukurasa mpya wa maendeleo ya mahusiano ya China na Afrika pamoja na China na ulimwengu wa Kiarabu.
1: Aliongeza kuwa China ilifanikiwa kuandaa semina yenye kauli mbiu ya miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na China na nchi za Kiarabu, kujenga kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Makamu waziri wa mambo ya nje wa China, Miao Deyu, alihudhuria na kutoa hotuba katika hafla ya ufunguzi. Semina hiyo iliwakutanisha takriban wajumbe 200 wakiwemo mabalozi, wataalamu na wasomi kutoka nchi za Afrika na Kiarabu walioshiriki kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni. Washiriki walitathmini mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande hizo mbili kwa kipindi cha miongo 7 iliyopita na kujadili mwelekeo wa ushirikiano wa siku zijazo. Wawakilishi wa Afrika na nchi za Kiarabu walikubaliana kuwa mataifa yao ni ndugu wa karibu, marafiki wa dhati na washirika muhimu wa China, wakishirikiana katika nyakati za mafanikio na changamoto, huku wakifuatilia malengo ya pamoja ya maendeleo. Lin alisema mpango 15 wa maendeleo wa miaka 5 wa China, yani mwaka 2026 hadi 2030, unatoa fursa kubwa za kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China, Afrika na nchi za Kiarabu.
2: China itaendelea kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu ili kuandika sura mpya ya mshikamano wa nchi za kusini mwa dunia katika juhudi za maendeleo na ustawi. Pia itaendelea kufanya kazi bila kuchoka katika kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Fenghei, nita kazana mpaka mwisho ili kutimiza ndoto yangu ya ujana. Andy, hua kai wangyo, uwi ni maua yanao chanua na kuondosha maskitiko yangu maishani. Jungi ta, napenda kuwa naye kwa sababu nampenda.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Putongmian na kukumbuka na kuhitaji mapenzi yako wakati wa majira ya baridi. New boy. Jia sudu, nitakimbia kwa kasi zaidi na kutafuta mapenzi na maisha yangu mazuri. Miandong, mapenzi yetu yananipatia bashasha kwenye majira ya baridi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 有缘情，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
3: China Radio International，
4: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
4: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
3: The Voice from China，
5: 活力中国，你能感受的身边味道。
6: It's 12 a.m.
7: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
8: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, idadi ya watu walioambukizwa Ebola nchini DRC yazidi 1,000. Chama tawala nchini Ethiopia chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu.Na viongozi wa Afrika wapanga njia ya kutetea haki ya fidia kimataifa katika mkutano wa Accra. Mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imethibitisha kuwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imezidi 1,000. Kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Afya ya nchi hiyo hapo jana, nchi hiyo imeripoti watu 1,003 waliothibitishwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na vifo 254, ambapo kiwango cha jumla cha vifo kimefikia 25.3%. Taarifa hiyo imesema, kwa sasa wagonjwa 365 wako karantini au hospitali na wagonjwa 100 wamepona.Kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa katika majimbo matatu yaliyoathiriwa kimefikia 58%. Licha ya kuongezeka kwa wagonjwa, juhudi za kukabiliana na Ebola zinaendelea, ikiwemo kuimarisha ufuatiliaji na ufikiaji wa jamii na kuimarisha usimamizi wa wagonjwa na uwezo wa kutambua maambukizi.Bodi ya Taifa ya Uchaguzi ya Ethiopia jana imekitangaza chama tawala cha Prosperity Party kushinda uchaguzi mkuu wa 7 wa nchi hiyo, ushindi unaokiwezesha kuunda serikali mpya. Katika taarifa yake iliyotolewa jana mjini Addis Ababa, bodi hiyo imesema chama cha PP kimepata viti 438 kati ya vyote 486 katika baraza la chini la bunge kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Juni mosi.Chini ya katiba ya Ethiopia, chama au muungano wa kisiasa unaopata viti vingi katika baraza la chini la bunge ndio wenye mamlaka ya kuunda serikali na kuteua waziri mkuu. Rwanda imethibitisha tena ahadi yake ya kuwalinda na kuwaunga mkono wakimbizi kupitia sera jumuishi zinazohimiza hadhi ya utu, kujitegemea na kutoa fursa kwa wakimbizi. Kwenye chapisho lake kupitia mtandao wa kijamii wa X, wizara inayoshughulikia usimamizi wa hali ya dharura ya Rwanda imesema Jumamosi iliyopita, wakati ikitoa salamu za kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani, kuwa Rwanda itaendelea kuhakikisha kuwa wakimbizi sio tu wanalindwa, bali pia wanawezeshwa kutoa mchango katika jamii zao na maendeleo ya pamoja kupitia kuongeza ujumuishi wa kiuchumi na kijamii, upatikanaji wa huduma, riziki na suluhisho endelevu. Chapisho hilo limetolewa siku kadhaa baada ya Rwanda kupokea kundi la watu 173 wanaotafuta hifadhi ambao waliondolewa nchini Libya na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo zilizotolewa mwezi April, Rwanda sasa ina hifadhi wakimbizi na watafuta hifadhi 138,000. Viongozi wa Afrika na washirika wao wa kimataifa wanaotetea haki ya fidia wamehitimisha mkutano wao wa siku tatu huko Accra nchini Ghana, wakiwa na njia wazi za kuelekea kuimarisha utetezi wa kimataifa wa haki ya fidia. Mkutano huo wa ushauri wa ngazi ya juu kuhusu hatua zinazofuata za azimio la kihistoria la Umoja wa Mataifa juu ya usafirishaji haramu wa Waafrika waliofanywa watumwa ulimalizika Ijumaa jioni kwa kupitishwa kwa mpango wa kuongoza utetezi wa kimataifa kwa ajili ya fidia ya kihistoria. Ahadi ya hatua zinazofuata za Accra kuhusu haki ya fidia, hati iliyoandaliwa katika mkutano huo, inatarajiwa kuongoza mapambano ya kupata haki kwa Afrika na watu wenye asili ya Afrika kwa mateso binafsi, ya kijamii na ya kihistoria waliopitia kutokana na biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantic, ukoloni na ubaguzi wa rangi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, hati hiyo yenye aya 46 inaelezea hatua za kivitendo kuelekea haki ya fidia zinazotarajiwa katika mfumo wa malipo, fidia, kuwezesha kuishi maisha ya kawaida, mageuzi ya kitaasisi na uhakikisho wa kutorudiwa tena. Wizara ya Afya ya Afrika Kusini imeuhakikishia umma kuwa nchi hiyo imeandaa hatua za kuendelea kukabiliana na virusi vinavyosababisha ukimwi na ukimwi kufuatia kuondolewa kabisa kwa ufadhili wa mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa msaada wa ukimwi. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema imepokea barua rasmi kutoka serikali ya Marekani kuhusu kufuta kabisa ufadhili wa mpango huo, ingawa mwanzoni ilifahamu jambo hilo kupitia ripoti za vyombo vya habari. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wizara yake imekuwa ikishughulikia kwa muda mrefu mpango wa kujitegemea ili kupunguza athari ya kuondolewa kwa ufadhili huo tangu kusimamishwa awali kwa msaada wa kigeni na kufutwa kwa ruzuku ya USAID mwezi Januari mwaka jana, na hivyo imesema hakuna haja kwa umma kuwa na wasiwasi kwa kuwa mpango wa mpito umeshawekwa kwa muda mrefu na utekelezaji wake unaendelea. Uhusiano kati ya China na Afrika pamoja na China na nchi za Kiarabu umepata maendeleo makubwa katika enzi mpya na kuwa mfano bora wa kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa binadamu. Hayo yamesemwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, katika mkutano na wanahabari uliofanyika Beijing hivi karibuni. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
11: Lin alitoa kauli hiyo alipoulizwa kuhusu semina iliyofanyika Beijing Jumatano kwa ajili ya kuadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika pamoja na kati ya China na nchi za Kiarabu. Katika enzi mpya chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na viongozi wa mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu, mahusiano hayo yameimarika kwa kasi kubwa na kufikia kiwango bora zaidi katika historia yake. Ushirikiano huo umeendelea kuwa mfano wa kujenga jamii yenye mustakabali pamoja kwa wanadamu.
12: Mwaka huu tunaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na pia kati ya China na nchi za Kiarabu. Miaka 70 iliyopita, Jamhuri ya Watu wa China ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Misri, hatua iliyofungua ukurasa mpya wa maendeleo ya mahusiano ya China na Afrika.

0: pamoja na China na ulimwengu wa Kiarabu.
1: Aliongeza kuwa China ilifanikiwa kuandaa semina yenye kauli mbiu ya miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na China na nchi za Kiarabu, kujenga kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Makamu waziri wa mambo ya nje wa China, Miao Deyu, alihudhuria na kutoa hotuba katika hafla ya ufunguzi. Semina hiyo iliwakutanisha takriban wajumbe 200 wakiwemo mabalozi, wataalam na wasomi kutoka nchi za Afrika na Kiarabu walioshiriki kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni. Washiriki walitathmini mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande hizo mbili kwa kipindi cha miongo 7 iliyopita na kujadili mwelekeo wa ushirikiano wa siku zijazo. Wawakilishi wa Afrika na nchi za Kiarabu walikubaliana kuwa mataifa yao ni ndugu wa karibu, marafiki wa dhati na washirika muhimu wa China, wakishirikiana katika nyakati za mafanikio na changamoto, huku wakifuatilia malengo ya pamoja ya maendeleo. Lin alisema mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka 5 wa China, yani mwaka 2026 hadi 2030, unatoa fursa kubwa za kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China, Afrika na nchi za Kiarabu.
0: China itaendelea kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu ili kuandika sura mpya ya mshikamano wa nchi za kusini mwa dunia katika juhudi za maendeleo na ustawi. Pia itaendelea kufanya kazi bila kuchoka katika kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu.
2: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia ya mhusika mkuu Maimuna, anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia yao pekee ya kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau nafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaendelea.

Maimuna alikuwa kasimama kipembeni akiingojea kidirisha cha ofisi ya usafiri kifunguliwe. Kwa ghafla alishtukia, kawekewa mkono kwa bega. Aligeuka na kukutana uso kwa uso na Dora, yule msichana aliyekuwa shoga yake mpenzi kule kwa mama Jeni. Yani yule kisura Toyota. Wanawake hawa wawili waliishi kwa masikilizano kule kwa mama Jeni mpaka yeye Maimuna akaona kumoto, bora ondoke. Shogangu, nimekufuata njia nzima, wapi sikukuona. Nakuja unakimbilia pala hapa. Shogangu we, nakusihi usiondoke. Utaniacha vibaya mwenzako. Nimeshamfahamisha mama Jeni na ametambua kuwa wewe si mwizi wake. Dora, uso wake, macho yake, hisia zake zilidhihirisha wingi wa udhati na huzuni. Nani? Mimi? Kitakachonipa sirudi bibi we, alijibu Maimuna. Dora alikata tamaa. Alipomtazama mwenzake usoni, Dora alijua hakuna kitakachomrudisha nyuma. Hakuna. Najua shida zako mwenzangu. Tumo kwenye chombo kimoja. Sirudi Dora, nakwambia sirudi. Kwa sababu nimechoka na shengesha za nyumba ile. Huo wivu na uwe ndivyo, lakini kuitwa mwizi ila hilo. Alijibu Maimuna kwa hasira. Wewe ndio

Ila lipokuja Maimuna, Mashaka, na sasa maadamu anaondoka, shangwe lao limekatika pia. Sina haja kungangania ubakie shoga. Hali nikijua yalokufika si madogo. Kuiba mwingine ukasingiziwa wewe. Lakini tutafanyaje, Maimuna? Nasi tumeshazoeana. Ah, linalobudi kuwa huwa dora. Ingawa asiyekuwepo na laki alipo, tutaonana babu we pindi mwakani. Sasa lakini Maimuna, unakwenda wapi? Aliuliza Dora kwa masikitiko. Ah, Dora we, nenda wapi? Nitakapojaliwa popote. Alijibu Maimuna kwa masikitiko na huzuni. Kwa kweli hilo lilikuwa sidogo. Wapi atakwenda Maimuna? Kwa muda wote huo, ari na amaki zilikuwa zimekalia sehemu kubwa mawazo ya Maimuna, na alisahau na kudharau kuliangalia swala hilo. Kwa hali yoyote, yeye alikuwa mgeni katika jiji hilo. Na sasa, ndio kwanza natanabahi jambo hilo, na aliyemwamsha ni Dora. Alikuwa kama mpungufu anayetamba na dunia yake ngumu. Aliona atakwenda kokote. Nitakwenda popote. Pengine nitarudi kwa Bitamima. Bitamima? Huo ulikuwa uzandiki. Sivyo kabisa ulivyotaka moyo wake. Sivyo ilivyoelekeza nafsi yake. Sivyo ilivyoshikilia akili yake. Sivyo kilivyochachawa kiwiliwili chake. Siko ilikomwelekeza miguu yake. Kipi kilichomleta pale kusubiri kukata tikiti ya basi? Alijidanganya na alijua kwa vyovyote haturudi kwao wala kwa Bitamima. Yu tayari kwenda kokote, bora aishi katika shimo lile lile alilotumbukia, liwe la aina nyingine tu, aishi humo au aoze humo. Basi, aliruka Dora. Nini ombi la mwisho kwako kabla ujenda zako? Ikiwa una pala maalum pa kuenda, nomba wende bobea kwa Biti Sururu, yule bibi tuliyekuwa tukimkutakuta njiani na madukani siku zote. Ananikera nikaishi naye. Ni bibi mtu mzima, lakini ana imani. Sasa badala ya kuenda mimi na kupeleka wewe kwanza, na mimi nitakufuatia. Mimi na deni langu kwa mama Jeni, na ngoja nimalize kwanza. Dora alitoa barua ndani ya mkoba wa ngozi. Hii barua, mpe anwani yake hiyo hapo juu ya bahasha. Na hizi hapa shilingi 200 zitakufaa. Maimuna taratibu alipokea hidaya kwa shoga yake. Hakujua amshukuru vipi Dora. Hakufai kwa dhiki ndiye rafiki. Alimtazama Dora kwa jicho la shukrani. Kwa mara nyingine tena aliona ule wingi wa imani ilojizua hata katika kicheko cha Dora. Dora daima alikuwa tayari kumuwaia mwenzake msaada. Naye Maimuna alikumbuka mara ngapi pale nanga zilipopaa, hasa katika siku zake za mwisho kwa mama Jeni, pale alipokuwa chano maarufu cha jiji lile la pumziko, chano ambacho kila mtu alikifulia. Na hapo aliingia katika daraja ya kupata na kukosa, na alipokosa na kukumbwa na ulitima wa mumo wa mumo, ndipo Dora alipojitolea kumunga mkono. Na yeye Maimuna kwa upande wake, pale Dora alipoishiwa hila, walishikana nguvu moja, wakatangamana, ikawa baina yao kufa kufaana. Kweli akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Maimuna alimtazama Dora huku kidogo akizuia kekefu za kilio zilizokuwa zikimpanda. Akapokea barua na pesa. Maimuna safari yake sasa imepata pala maalum, na huko atakokwenda atapumzika siku mbili tatu mpaka itakapofunguliwa milango ya kheri. Kidirisha cha kuuziwa tiketi kilifunguliwa saa 2:30, nusu saa zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Wafanyikazi mmoja mmoja ndio kwanza walikuwa wakiingia. Hata walipokuwa tayari kufanya kazi ilikuwa saa 3. Hima Maimuna alikata tiketi ya basi ya kuenda Bobea. Baadaye kulikuwa na kitambo chengine cha kungojea madereva walokuwa kitegatega. Hatimaye baada ya kitambo kirefu cha kungojea, safari iliwadia. Maimuna alijipakia kwenye basi. Basi litiwa moto na kung'oa nanga. Kila mmoja kati yao alifuta machozi. Maimuna yake yalimpita njia mbili mbili, na Dora alilovya kifua. Basi lilipokuwa likienda, Maimuna alipigwa na bumbuazi. Aliwaza na kuwazua juu ya lilelo mkabili. Alifikiri nyuma,
akafikiri na

siku zake za maisha zinavyopita, alafu kilimjia kivuli cha Dora. Dora amevaa fulana yake ya Toyota, skati na viatu vya kuchuchumaa, chozi linamtiririka. Mimi mwana wa kuokota Maimuna, sio kwamba mamangu alinitupa, hata mimi simjui babangu wala mamangu. Baada ya kuzaliwa tu, mamangu alimpelekea salamu mama Jeni kuja kunichukua na kunilea. Na toka siku hiyo nimeselelea kwa bibi huyo mpaka leo. Sasa namlaumu mamangu. Najua ameniuza baada ya kushindwa kunilea, ama kwa hakika amenitia katika shimo chafu nisiloweza kutoka. Dora alimwaia Maimuna maafa yake. Maimuna na Dora maisha walizungumza juu ya maafa yao. Nilipokuwa mwari tu, hata mwenyewe sikujua vipi, aliendelea Dora. Nilijishtukia nimeingia katika mkondo mbaya wa maisha, na mkondo huo ukaniingiza humo shimoni. Mwanzo nilihisi uzito, nilikataa, niliona tabu, lakini mwisho niliona bibi we lisilokuwa na budi halina budi patana nalo. Mwisho niliamua kuishi hivi, na hivi ndivyo ninavyoishi na ndivyo labda nitakavyokufa. Basi hilo lako si tatizo kubwa, aliendelea Dora. Sasa kamkabili Maimuna. Wewe ulikuwa mwana kwenu na umekuja kutafuta raha ya maisha. Umenaswa kama wanavyonaswa wengi kama wewe, bila ya hiari, ama kwa udanganyifu au kwa sababu nyingine nisiyoitambua. Na sasa Maimuna, uko wapi? Leo we nani? Na huo ndo uhuru wako? Too late, walinena wazungu. Leo yeye Maimuna yumo safarini, ameshachelewa. Aliondoka pumziko mnamo saa 4 hivi, akafika Bobea mnamo saa 3 za usiku. Hakupata taabu kukigundua kijumba cha Biti Sururu, bibi maarufu pale Bobea. Pia hakuchukua muda kuzoeana naye na kugundua uchakaramu wake.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Pindi moyo ukiachiwa kutamani, kuhusudu, kuashiki, kububia na kuridhi, basi imani ya mtu huharibika. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Maimuna, imani yake ilivurugika. Sasa anamjua mwanamme, anaamini ujane na anaona kuolewa ni ndwele, ni kujifunga kwa mikataba bure. Kwake kubadilisha ndio maisha, ndio mchezo na ndio kazi, ndio pato. Hakuridhika tena na mmoja, ilimbidi afanye kazi kwa ajili ya pesa na kuishi. Wala hakukukua na mapenzi, mapenzi hayakuhusu. Pesa, pesa, pesa ndilo jambo lomwenda kichwani mwake. Alitambua kuwa uhuru wake usingalitimia kama si pesa. Hakujua kwa nini kila jambo lazima liende kwa pesa. Siku za mwanzo alipata pesa nyingi pale alipokuwa ndio kwanza mdogo. Utoto ulimpa yeye kuwa malkia wa muda katika nyumba ya mama Jeni. Aliringia utoto wake, alijua kuwa yeye ndiye aliyefuatwa na watu wote pale pumziko sasa. Utoto wake ulimwendea muda mrefu, mwaka mzima ulimpitia vyema. Ni nada mwanamke kutimiza siku zote hizo. Kwa sababu hiyo ndio wenzake wakamuonea wivu. Wengine walimpangia shuku, wengine walimsema na kumsusuika, wengine walimwekea mwao na kumuinjikia njama. Mmoja wao aliingia chumbani kwa mama Jeni akaiba pesa zake. Lawama ikamwangukia yeye. Utanambia leo keba nani pesa zangu? Mama Jeni alifunga kibwebwe. Sijui kaiba nani mama, mimi siye. Maimuna alikumbwa na uoga na jitimai. Wewe siye nani basi? Hapajapata kuibiwa mtu hapa eh? Leo ilikuwaje? Nani mgeni humu? Mgeni ni mimi, na mgeni ndiye aliyeiba. Ama kweli kutukuu ni la mgeni. Si dhahiri hiyo. Hatimaye mama Jeni alimfukuza Maimuna, naye ndio leo ameshafika Bobea kwa Biti Sururu. Maimuna alisita mlangoni pa Biti Sururu. Kijumba chake kilikuwa kidogo na vikitupu. Maimuna aliinua uso wake na huku bado kasimama na begi lake. Aliangalia bao kubwa lilokuwa likining'inia juu ya mlango. Bao lenyewe limeshakongozeka, mbao limekaa regerege. Limepigwa picha mwanamke aliyevaa kanchiri. Picha yenyewe imefutika futika na kuchakaa. Juu ya picha mwanamke huyu pameandikwa kill me quick bar. Lakini K ya kill na B ya bar zimegeuzwa nyuma mbele. Kwenye mlango uliokuwa wazi wenye ubao mmoja uliokatika bawaba kuelemea huko ndani pametundikwa chupa kubwa ya V69 ambayo kama mtu hakuinama apitapo hapo mlangoni lazima igonge. Maimuna alifanya shauri kuingia, lakini maji yalikuwa yameshajaa na kumzunguka. Taa ya kandili mbovu mbaya iliyokuwa ikiwaka ndani ilitoa mwangaza wa kupwita-pwita ambao ulikuwa ukimwita Maimuna. Sauti za mazungumzo na ghasia za walevi zilianikiza. Maimuna alikaribishwa na Biti Sururu kwa shangwe. Biti Sururu alimvaa kwa furaha, tena alimpokea begi lake. Biti Sururu alikuwa kipande cha mama. Baada ya kulitua begi, alimbeba mgeni wake mzima mzima. Nimepata kisura kipya eh? Kisura kipya eh? Alianza kucheza naye. Rip rip hure! Rip rip hure! Waliitikia walevi wawili, kila mtu amuone. Akawa anampitisha Maimuna kwa wale waliokuwa kinywa. Wengi walikuwa wazee na wanawake vimada. Kwisha hivyo, Biti Sururu alimtua Maimuna ambaye alikuwa kapigwa na butaa. Tusherekeeni siku hii, tusherekeeni!

0: ya mtu pombe bure, bure, nasema bure. Biti Sururu alimpigia kofi la kiuno babu mmoja alikuwa kasimama kwenye meza ya kupokelea pesa. Alielekea kwenye pipa la pombe na kwa mkopo wake ambao zamani ulikuwa samli, alianza kuteka pombe na kuimimina kwenye makopo yaliokuwemo kwenye sinia. Tena akawa anapita na kumwekea kila mtu kopo moja. Kaa kitako mwanangu, kaa mwanangu. Biti Sururu alimtafadhalisha Maimuna aliyekuwa bado kaemewa na hali ya hapo na vituko vya Biti Sururu. Kaa unywe, aliendelea Biti Sururu huku akimvuta Maimuna na kumweka kitako kitini kama mtoto mdogo. Kiti alichokalia Maimuna kilinyenyereka kwa sauti ya maonevu. Kajishtukia, Maimuna alikuwa kamkabili ba mkubwa mmoja mwenye madevu mpaka shingoni, manywele kama mtoro. Ba mkubwa huyu kavaa koti jeusi lisilo vifungo, ndani hana chochote ila mfua wake ulodhihiri wenye msingi katikati ya jua, matuta ya nyama na kifua zilizomumuka chini, misirimbi ya misuli iloshikana na mbavu zilizojipanga moja juu ya mwenzake. Mistari miupe ya chumvi imegandia hapo, alama inayozidi kudhihiri kwa lile kutuzi lilojiri ya kukosa maji kwa miezi. Jitu hili lilikuwa kama fugo. Sasa lilicheka. Nadhani kwa vile kuletwa nyota ya jaa mbele yake, lilivuta mikono yake taratibu na alafu kwa ghafla liliunyakua mkono wa Maimuna. Mkono wake kwenye ngozi ya Maimuna ulikuwa kama msasa.
1: Niache!
0: Maimuna alipiga yowe, jitimai ilimkumba na roho ikamdunda. Biti Sururu alipotena bai kunatokea nini, furaha yake ilivuja. Alijikamata kiuno kwa viganja vyake, naye hana kiuno bibi huyu, hana kiuno wala kifua. Jirimu lake ni pandikizi la jinyama jeteta, lenye macho mafinyu, pua ya tundu ndogo, midomo iloshumburuka, masikio vijungu na nywele nyingi timtim. Mtazamo wake kwa wakati huu ulikuwa kukwanguruza. Yule ba mkubwa alijua maana ya mtazamo huo. Taratibu alimwachia Maimuna na kuanza kuvuta kiti nyuma, na bila ya kusema neno alinyenyereka nje, kaacha kopo lake la mvinyo.
1: Usije tena hapa!
0: Sauti ya radi ya Biti Sururu ilimsindikiza. Ulipita muda hata Maimuna alipochangamka, na kwa kweli haukuwa uchangamfu kitu. Maana sasa ameshagundua kosa jingine alolifanya, kama kosa au tesi za dunia. Kwa hali yoyote alijua kuwa pala hapo hapa kumuafiki pia. Kunywa mtoto wangu, alihimiza Biti Sururu kila alipompitia Maimuna katika nenda rudi zake. Maimuna mnywaji, lakini si kinywaji hicho. Hata hivyo hakupenda kumvunja mwenyeji wake siku ya kwanza. Pia hakutaka kuonekana mshamba, kwa hivyo alisogeza kopo la mkanja kinywani pake. Vuke kali lilimpanda puani. Alikunja uso, akasisimkwa na mwili.
1: Nini?
0: Alicheka Biti Sururu. Ukisikia kilmi kwiki, ndio hiyo. Hapa uzwi sharabati hapa. Na huo mtaimbo wa mwanzo, mali safi kabisa. Kunywa mtoto wangu, kunywa. Maimuna alipiga moyo konde, akagugubia. Lo, ulikuwa mrututu. Mrututu ulochanganyika na kakasi, uchachu, uchungu na ubabuaji. Ni asidi, ni asidi, ulevi wa gongo. Maimuna alikumbuka maneno ya Dora alokuwa akimwambia kila siku. Maimuna alilitua kopo, akachichimkwa tena na mwili. Ndani aliyasikia machango yake yalivyokuwa yakipaparika na kujitetea. Alisikiliza vyema pombe na hatimaye ilipoa pala fulani. Hapo tena ndipo nadhari yake iliporudi, akaishika.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Hapo ndipo ambapo uhuru wa Lulili ulipomleta hatimaye. Kiumbe huyu kanaswa, hajui atoke vipi katika makucha ulimwengu. Vukuto la joto lilichanganyika na shumbo la samaki, na mpalio wa choo ulokuja mfululizo, hewa ilikereketa. Iyo hewa pamoja na urongera wa pombe ulimpalia Maimuna puani. Alikohoa akapiga chafya, atio! Aliwaza tena, lipi lomleta ye pala hapo penye uchafu wa kila kitu, pala palipokalia hatari tupu, lipi? Ati Maimuna alijiuliza hivi, kama si yeye aliyefunga safari ya meli nyingi kuja pala hapo kwa hiari yake, ama kweli mtu hujua atokako, hajui aendako. Laiti angalijua kabla, asingali la bora alivyokuja, na kwani angalikwenda wapi? Haidhuru, atalala hapo mpaka asubuhi, halafu ataisikiliza akili yake itakapomwelekeza. Lakini sasa akili yake ilikuwa imepondeka pondeka kwa mambo, ilikuwa imechoka sana, wala haiwazi lolote. Alolihitaji Maimuna ni mapumziko. Alihitaji usingizi, apumzishe akili yake, moyo wake na kiwiliwili chake. Mama, nimechoka sana, Maimuna alimweleza Biti Sururu huku akiinuka na kutazama saa yake. Kila mtu alirejea kunywa ulevi wake na mazungumzo yalikolea tena baada ya tukio lile la Maimuna na lile Babu Toro. Maskini, hata nimesahau machofu yako mtoto wangu, alimhurumia Biti Sururu. Twende chumbani kwako. Wakaondoka na kuelekea uani ambako kulikuwa kiza. Maimuna aliruka kizingiti kirefu cha mlango lokongoka, mbao zake zote mbili na miguu yake ikatua kwenye ardhi nyevu nyevu. Ijapokuwa alikuwa kavaa viatu vya mchuchumio, alihisi umaji umaji wa ardhi. Baina ya ule ukumbi ambao ndio kilabu ya pombe, kupitia mlango huo unaingilia uwanjani ambapo daima huwa chapu chapu kwa maji machafu yanayomwagwa hapo. Ukivuka uwanja huu ndio unakuta vyumba vya mabandani. Kimoja kimefungwa kwa muda mrefu sasa, cha pili anatumia mwenyewe bibi mwenye nyumba. Pana nafasi katikati baina ya vyumba hivi. Hapo chakara chungu nzima zimekusanywa. Tena kuna kijichumba kingine kidogo. Hilo ndilo jiko, na sasa yalionekana mafia sita, matatu huku, matatu kule. Penye mafia upande mmoja panapaka kalala, na penye mafia mengine panapipa kubwa. Baada ya jiko unaingia msalani, kuti la kumba humstiria naingia humo. Vundo kali lilikuja kutoka huko msalani. Taa imezimika. Aghalabu mwenyewe Biti Sururu huiweka taa hiyo hapo uwani, asijakateleza na kuanguka. Taratibu mama, alihadharisha. Hapo uwanjani panateleza na taa imezima, nisubiri hapo hapo. Aliingia chumbani mwake akatoa kiberiti. Haya, twende taratibu, vuka wa uwanja, alielekeza. Walipofika mlango wa chumba walichokikusudia, hiki ndicho kitakachokuwa chumba chako, akawa anavuta tumbuo. Wakati wote huo Maimuna hakusema neno. Aliukabili mlango, akakunuta pua. Vuguvugu la baridi lilogandia vumbi kwa siku nyingi lilimvamia uzoni na kumpenya puani. Alikwenda chafya. Atio! Baridi, alikubali Biti Sururu. Chumba hiki akijalaliwa siku nyingi toka mwanamkuu aliponikimbia. Huku kakamata kibatari mkononi, aliinama na kukiwasha. Akaanza kumkaguza mgeni wake mle ambamo mtamstiri kwa muda atakaokaa kwa bibi huyu. Hili tandiko, hii meza, hiki kiti na hii taa yako, sijui kama ina mafuta. Biti Sururu alitikisa taa ya kandili ambayo ina umri mkubwa zaidi kuliko yeye mwenyewe. Maimuna macho yaliduruduru. Alikikagua chumba ambacho moyoni mwake kilikuwa tanuri. Mlango ule na kidirisha kile kilichofungwa ndio nafasi ya kupitia upepo na mwangaza. Kisha aliliangalia godoro, limechanika chanika na usufi umetawanyika chumba kizima, na mto umeota ukungu. Hapo ndipo atakapopitisha usingizi mnono. Kwake kilikuwa kigondo asichokitarajia. Mpaka lini? Mpaka lini? Mpaka lini utaishi kwenye nakama hii? Akili ya Maimuna ilimsimanga. Utalala hapa, maana sasa ni saa nyingi kwa mtu aliyechoka. Kesho nitakusudia kukinadhifu chumba chako. Lala usingizi mnono wa mke simba, Biti Sururu alimlazia lazia Maimuna baada ya kuwashia taa. Tena akatoka. Maimuna alitua begi lake, akatoa shiti lake, akakupua tandiko, akatandika. Tena alitoa foronya na kutia mito. Akakokomea mlango wake kwa ndani, akavua nguo na kubakia na gwaguro. Akazitia kwenye begi, akarudisha taa na kujitupa tandikoni. Usingizi haukuonyesha dalili ya kuja, ingawa akili na kiwiliwili vilijitahidi sana. Alijaribu kufumba macho, aliyafumba kwa muda, halafu aliyafumbua, akafumbua tena. Baada ya muda aliruka ghafla, akapandisha taa na kuangalia kilichomuuma. Ulikuwa mnyukuo wa kunguni wawili dhaifu walokula njama kulimbuka damu ya mwanadamu aliyewahuni kwa muda mrefu na kuwanyima uhai. Sasa pupa lao la kufyonza damu bila hata kungojea Maimuna kupata lepe liliwachongea, akawafikicha. Kisha hayo, Maimuna alijitupa tena tandikoni na kuanza tena kufumba macho. Kiasi cha kutulia kidogo tu, mara hii aliruka ukwenzi aliposikia swi swi swi. Ai! Nini? Nini? Kuna nini? Nini cha mno? Biti Sururu aligonga mlango. Hawa! Maimuna alitikia kwa kilio cha mtoto aliyekuwa akideka kwa mamake. Akafungua mlango. Nani? Biti Sururu alibingiria ndani na kumsimamia Maimuna kwa wasiwasi. Wale, alijibu Maimuna kwa kitetemeshi. Biti Sururu alipowaona panya wawili juu ya begi la Maimuna alipindukia kwa kicheko. Ehe, ala, alicheka, akachekesha kwa Maimuna alivyocheka. Alicheka kwa muda mpaka machozi yakampita. Na kwa yale makeke yake, panya walitoweka na kutumbukia kwenye vishimo viwili vilivyokuwa chini ya meza. Hawa ni panya tu, alimpoza Maimuna. Wewe kwani uwajui panya? Hawana neno hawa, utawazoea mtoto wangu. Hawa ni marafiki tu, wamejaa tele humu. Alitoa kauli hii kwa kicheko. Lala, hawatokudhuru hawa, aliendelea. Maimuna alihofu kila kitu kilichokuwemo humo. Aliwahofu wale panya na hata bibi huyu anayesema panya hawana neno. Biti Sururu alimtazama kwa karibu Maimuna. Alitazama uso wake, kifua chake, tumbo, miguu. Biti Sururu alikuwa kama mnyama anayekagua windo lake. Hatimaye alitosheka na uzuri wa Maimuna. Ni mtoto kumbe, alisema. Ni mdogo maskini, utatufaa sana hapa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Baadaye Biti Sururu alitoka na Maimuna aliukomea tena mlango. Akajitupa tena tandikoni kwa uoga. Sasa kajikanya kufumba macho, kauachia usingizi utakapomvaa, utayafumba macho yake kitake asitake. Usingizi ngo haukuja. Mazingira mapya, kumbukizi, fikra za kutendwa, unyonge wa kuishi katika shimo lile la chewa, mawazo ya juzi, jana, leo na kesho. Yote yalimkeshesha. Saa zikapita, akagaragara. Saa 7, 8, 9, 10. Hatimaye alilifumba jicho, na katika kinyenyezi aliota. Aliota nyama kubwa, nyama asilopata kuliona, nduma kuwili labda, kubwa kama nyangumi. Hali na miguu wala mikono, na kila ncha moja lina jichwa kubwa. Ncha moja lina jichwa la panya, kubwa kama jabali. Jichwa hili limekasirika na kufumbua jinywa lake, lililokuwa na mijino kama mikuki, na lile jichwa lake la mende, kubwa kama sufuria ya pilau. Jichwa hili lilichekacheka na kumuitaita Maimuna. Maimuna alikuwa anatetemeka, naye akubanduka. Hatimaye bila ya hiari alijiona na nyanyuka.

kutaka sitake. Akalisogelea lile jicho la mende. Alipofika hapo nyama lilifunua zaidi jinywa na Maimuna alitumbukia na jinywa likafumba. Nyama hilo halikumtafuna, kwa hivyo Maimuna akapita na kuteremka tumboni, na huko Maimuna alilemea kwenye jicho la pili. Akaona atatoka nje, lakini jinywa likamkamata kwa jilile. Lakini jinywa lilimkamata kwa ile mijino yake. Maimuna aliwana na mijino ilimchopea na kumuma vibaya vibaya. Mwishowe hakujua. Mabadiliko, aliwaza maksudi. Mabadiliko, sasa alisema kwa kinywa kipana kisha linyamaza. Mabadiliko ni maumbile yenyewe. Kutokea kwa mabadiliko ni sheria na kanuni inayoendesha ulimwengu. Na papo mwanadamu huyaonea mabadiliko ajabu. Kuweko kwake kuna dhihiri kila saa na kila dakika, pale litokapo jua likazama, linapoleta nuru na kuacha kiza, yajapo maji yakapoa, zivumapo pepo, kunyesha mvua, igandapo theluji na kuyeyuka, ikafanya mito na maziwa, na nguvu zake zibomwapo milima na majabali, na hatimaye mandhari ya dunia ikajengwa tena. Nukta hujongeza dakika. Dakika huita saa, saa siku, siku wiki, mwezi mwaka, miaka na seuze ya mwanadamu. Kiumbe dhaifu kinachoviringwa na kugeuzwa kila siku. Leo kijana, kesho mkongwe. Jana mzima, leo mgonjwa. Siku zinapita, mwanadamu lalamika. Kweli siku zinapita, bali mwanadamu anateketea. Siku zinakuja na kutoweka na kuja tena, kila siku mpya lakini kongwe. Mwanadamu huenda moja kwa moja naye usahau ukomo wake, na kwamba siku zinapita na yeye anateketea. Huringia uzima wake, kazi yake, cheo chake na hadhi yake. Na katika huyo huo mabadiliko ujiri hatimaye, aliye juu ukamkuta chini. Na hapo mwanadamu kumbuka kuwa dunia ni mabadiliko, na kwamba ni kawaida isiyopingika kuwa madhila utawala na kuondoka. Haki utawala hatimaye, pengine si milele. Nani anayepaswa kujua haya zaidi kuliko maksudi? Katu hatulisahau kosa lake. Dunia imemfunza mengi. Mengine yamesha mkuta na mengine yamo katika siri ya maisha yake. Baada ya kufungwa jela kwa miaka miwili na kupoteza kazi yake, alipata mafunzo mazuri sana. Mjini kumemtumbukia nyongo. Mastakimu yake ni shamba. Oh, kumekucha! Mkwezi alimwambia mwenzake kwa wimbo. Oho, wa hamsini, oho. Baraka chapu. Kole ya nazi liangushwa. Kumekucha kweli. Oh, mkwezi mwingine alijibu wimbo. Na kimbilia mamechanji. Amesha upuna. Oho, amka. Tuko shamba. Tuko sisi na maksudi. Asista jabiwe, kwani lile jumba lake la mjini sasa linamwakia moto. Limekuwa gofu, linalomkumbusha upweke na ukiwa. Sasa amejaa majuto na ghadhabu. Huu ni muula wa nazi. Alikuwa na shamba kubwa lakini sasa hana tena. Sasa amebakia na kikataa kidogo cha kumwendeshea maisha. Na sasa hakuweza kukaa mjini moja kwa moja na kuagiza watu wamtendee kazi. Pesa hutuma, lakini sasa hakuwa na pesa kiasi hicho. Via ni kitaa kidogo cha kijiji cha Sera, lakini kimejitenga mbali na kidogo na kijiji chenyewe. Wenyeji wa hapo zamani, zama za ukoloni, wakilita hicho kitaa via kwa bwana wa Lembani. Mwenyewe alikuwa Buheti, kijana wa kihadharani. Kapatikana madaraka, maksudi alichaguliwa mkuu wa wilaya. Na ilivyokuwa kitaa hiki kilikuwa katika wilaya yake, alirithi nyumba na shamba pia, kwa mipango bila shaka ambayo mpaka leo ilikuwa ni siri yake. Kitaa hicho kilibadilika jina pale maksudi alipokuwa na mamlaka yake. Wenyeji wa hapo walikiita kwa bwana maksudi wa Sera. Jina la via lilififia. Na katika enzi za mamlaka yake hapana aliyethubutu kufika hapo, ila wale waloajiriwa ukwezi, wako

0: utaji, ukusanyaji au ufuaji wa nazi. Si kijiji kitu, na kama kilikuwa kitajwe kijiji ni kwa uvumi wa Bwana Maksudi wa Sera. Kijita chenye nyumba tatu, au tuseme nyumba moja, kijumba kingine kidogo na kibanda kiso nyuma wala mbele. Zaidi pana banda la wafanyikazi, banda la kuchomea mbata na ghala. Jumba hilo kubwa ndilo lilokuwa kasri la mwenyewe Maksudi, ambalo aliponafasika na shughuli zake mjini alipenda kwenda kupumzika na kutafaraji. Pengine alimchukua mama watoto na mtoto wake wa kike, na hapo yeye mwenyewe tu ndiye alionekana nje.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Alikuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa.

0: Sasa endelea kutegea sikio CRR.
1: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
2: Ikikutangazia kutoka Beijing. Hii ni CRI.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, idadi ya watu walioambukizwa Ebola nchini DRC yazidi 1,000. Chama tawala nchini Ethiopia chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu. Na viongozi wa Afrika wapanga njia ya kutetea haki ya fidia kimataifa katika mkutano wa Accra. Mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imethibitisha kuwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imezidi 1,000. Kulingana na takwimu zilizotolewa na wizara ya afya ya nchi hiyo hapo jana, nchi hiyo imeripoti watu 1,003 waliothibitishwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na vifo 254, ambapo kiwango cha jumla cha vifo kimefikia 25.3%. Taarifa hiyo imesema, kwa sasa wagonjwa 365 wako karantini au hospitali na wagonjwa 100 wamepona. Kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa katika majimbo matatu yaliyoathiriwa kimefikia 58%. Licha ya kuongezeka kwa wagonjwa, juhudi za kukabiliana na Ebola zinaendelea, ikiwemo kuimarisha ufuatiliaji na ufikiaji wa jamii na kuimarisha usimamizi wa wagonjwa na uwezo wa kutambua maambukizi. Bodi ya Taifa ya Uchaguzi ya Ethiopia jana imekitangaza chama tawala cha Prosperity Party kushinda uchaguzi mkuu wa 7 wa nchi hiyo, ushindi unaokiwezesha kuunda serikali mpya. Katika taarifa yake iliyotolewa jana mjini Addis Ababa, bodi hiyo imesema chama cha PP kimepata viti 438 kati ya vyote 486 katika baraza la chini la bunge kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Juni mosi. Chini ya katiba ya Ethiopia, chama au muungano wa kisiasa unaopata viti vingi katika baraza la chini la bunge ndio wenye mamlaka ya kuunda serikali na kuteua waziri mkuu. Rwanda imethibitisha tena ahadi yake ya kuwalinda na kuwaunga mkono wakimbizi kupitia sera jumuishi zinazohimiza hadhi ya utu, kujitegemea na kutoa fursa kwa wakimbizi. Kwenye chapisho lake kupitia mtandao wa kijamii wa X, wizara inayoshughulikia usimamizi wa hali ya dharura ya Rwanda imesema Jumamosi iliyopita, wakati ikitoa salamu za kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani, kuwa Rwanda itaendelea kuhakikisha kuwa wakimbizi sio tu wanalindwa, bali pia wanawezeshwa kutoa mchango katika jamii zao na maendeleo ya pamoja kupitia kuongeza ujumuishi wa kiuchumi na kijamii, upatikanaji wa huduma, riziki na suluhisho endelevu. Chapisho hilo limetolewa siku kadhaa baada ya Rwanda kupokea kundi la watu 173 wanaotafuta hifadhi ambao waliondolewa nchini Libya na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo zilizotolewa mwezi April, Rwanda sasa ina hifadhi wakimbizi na watafuta hifadhi 138,000. Viongozi wa Afrika na washirika wao wa kimataifa wanaotetea haki ya fidia wamehitimisha mkutano wao wa siku tatu huko Accra nchini Ghana, wakiwa na njia wazi za kuelekea kuimarisha utetezi wa kimataifa wa haki ya fidia. Mkutano huo wa ushauri wa ngazi ya juu kuhusu hatua zinazofuata za azimio la kihistoria la Umoja wa Mataifa juu ya usafirishaji haramu wa Waafrika waliofanywa watumwa ulimalizika Ijumaa jioni kwa kupitishwa kwa mpango wa kuongoza utetezi wa kimataifa kwa ajili ya fidia ya kihistoria. Ahadi ya hatua zinazofuata za Accra kuhusu haki ya fidia, hati iliyoandaliwa katika mkutano huo, inatarajiwa kuongoza mapambano ya kupata haki kwa Afrika na watu wenye asili ya Afrika kwa mateso binafsi, ya kijamii na ya kihistoria waliopitia kutokana na biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantic, ukoloni na ubaguzi wa rangi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, Hati hiyo yenye aya 46 inaelezea hatua za kivitendo kuelekea haki ya fidia zinazotarajiwa katika mfumo wa malipo, fidia, kuwezesha kuishi maisha ya kawaida, mageuzi ya kitaasisi na uhakikisho wa kutorudiwa tena. Wizara ya Afya ya Afrika Kusini imeuhakikishia umma kuwa nchi hiyo imeandaa hatua za kuendelea kukabiliana na virusi vinavyosababisha ukimwi na ukimwi kufuatia kuondolewa kabisa kwa ufadhili wa mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa msaada wa ukimwi. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema imepokea barua rasmi kutoka serikali ya Marekani kuhusu kufuta kabisa ufadhili wa mpango huo, ingawa mwanzoni ilifahamu jambo hilo kupitia ripoti za vyombo vya habari. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wizara yake imekuwa ikishughulikia kwa muda mrefu mpango wa kujitegemea ili kupunguza athari ya kuondolewa kwa ufadhili huo tangu kusimamishwa awali kwa msaada wa kigeni na kufutwa kwa ruzuku ya USAID mwezi Januari mwaka jana. Na hivyo imesema hakuna haja kwa umma kuwa na wasiwasi kwa kuwa mpango wa mpito umeshawekwa kwa muda mrefu na utekelezaji wake unaendelea. Uhusiano kati ya China na Afrika pamoja na China na nchi za Kiarabu umepata maendeleo makubwa katika enzi mpya na kuwa mfano bora wa kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa binadamu. Hayo yamesemwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, katika mkutano na wanahabari uliofanyika Beijing hivi karibuni. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
1: Lin alitoa kauli hiyo alipoulizwa kuhusu semina iliyofanyika Beijing Jumatano kwa ajili ya kuadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika pamoja na kati ya China na nchi za Kiarabu. Katika enzi mpya chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na viongozi wa mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu, mahusiano hayo yameimarika kwa kasi kubwa na kufikia kiwango bora zaidi katika historia yake. Ushirikiano huo umeendelea kuwa mfano wa kujenga jamii yenye mustakabali pamoja kwa wanadamu.
2: Mwaka huu tunaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na pia kati ya China na nchi za Kiarabu. Miaka 70 iliyopita, Jamhuri ya Watu wa China ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Misri, hatua iliyofungua ukurasa mpya wa maendeleo ya mahusiano ya China na Afrika pamoja na China na ulimwengu wa Kiarabu.
1: Aliongeza kuwa China ilifanikiwa kuandaa semina yenye kauli mbiu ya miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na China na nchi za Kiarabu, kujenga kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Makamu waziri wa mambo ya nje wa China, Miao Deyu, alihudhuria na kutoa hotuba katika hafla ya ufunguzi. Semina hiyo iliwakutanisha takriban wajumbe 200 wakiwemo mabalozi, wataalamu na wasomi kutoka nchi za Afrika na Kiarabu walioshiriki kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni. Washiriki walitathmini mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande hizo mbili kwa kipindi cha miongo 7 iliyopita na kujadili mwelekeo wa ushirikiano wa siku zijazo. Wawakilishi wa Afrika na nchi za Kiarabu walikubaliana kuwa mataifa yao ni ndugu wa karibu, marafiki wa dhati na washirika muhimu wa China, wakishirikiana katika nyakati za mafanikio na changamoto huku wakifuatilia malengo ya pamoja ya maendeleo. Lin alisema mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka 5 wa China, yaani mwaka 2026 hadi 2030, unatoa fursa kubwa za kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China, Afrika na nchi za Kiarabu.
2: China itaendelea kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu ili kuandika sura mpya ya mshikamano wa nchi za kusini mwa dunia katika juhudi za maendeleo na ustawi. Pia itaendelea kufanya kazi bila kuchoka katika kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya

0: yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Putong mian na kukumbuka na kuhitaji mapenzi yako wakati wa majira ya baridi. New boy, jia sudu, nitakimbia kwa kasi zaidi na kutafuta mapenzi na maisha yangu mazuri. Miendong, mapenzi yetu yananipatia bashasha kwenye majira ya baridi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, idadi ya watu walioambukizwa Ebola nchini DRC yazidi 1,000. Chama tawala nchini Ethiopia chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu. Na viongozi wa Afrika wapanga njia ya kutetea haki ya fidia kimataifa katika mkutano wa Accra. Mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imethibitisha kuwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imezidi 1,000. Kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Afya ya nchi hiyo hapo jana, nchi hiyo imeripoti watu 1,003 waliothibitishwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na vifo 254, ambapo kiwango cha jumla cha vifo kimefikia 25.3%. Taarifa hiyo imesema, kwa sasa wagonjwa 365 wako karantini au hospitali na wagonjwa 100 wamepona. Kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa katika majimbo matatu yaliyoathiriwa kimefikia 58%. Licha ya kuongezeka kwa wagonjwa, juhudi za kukabiliana na Ebola zinaendelea, ikiwemo kuimarisha ufuatiliaji na ufikiaji wa jamii na kuimarisha usimamizi wa wagonjwa na uwezo wa kutambua maambukizi. Bodi ya Taifa ya Uchaguzi ya Ethiopia jana imekitangaza chama tawala cha Prosperity Party kushinda uchaguzi mkuu wa 7 wa nchi hiyo, ushindi unaokiwezesha kuunda serikali mpya. Katika taarifa yake iliyotolewa jana mjini Addis Ababa, bodi hiyo imesema chama cha PP kimepata viti 438 kati ya vyote 486 katika baraza la chini la bunge kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Juni mosi. Chini ya katiba ya Ethiopia, chama au muungano wa kisiasa unaopata viti vingi katika baraza la chini la bunge ndio wenye mamlaka ya kuunda serikali na kuteua waziri mkuu. Rwanda imethibitisha tena ahadi yake ya kuwalinda na kuwaunga mkono wakimbizi kupitia sera jumuishi zinazohimiza hadhi ya utu, kujitegemea na kutoa fursa kwa wakimbizi. Kwenye chapisho lake kupitia mtandao wa kijamii wa X, wizara inayoshughulikia usimamizi wa hali ya dharura ya Rwanda imesema Jumamosi iliyopita wakati ikitoa salamu za kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani, kuwa Rwanda itaendelea kuhakikisha kuwa wakimbizi sio tu wanalindwa, bali pia wanawezeshwa kutoa mchango katika jamii zao na maendeleo ya pamoja kupitia kuongeza ujumuishi wa kiuchumi na kijamii, upatikanaji wa huduma, riziki na suluhisho endelevu. Chapisho hilo limetolewa siku kadhaa baada ya Rwanda kupokea kundi la watu 173 wanaotafuta hifadhi ambao waliondolewa nchini Libya na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo zilizotolewa mwezi April, Rwanda sasa ina hifadhi wakimbizi na watafuta hifadhi 138,000. Viongozi wa Afrika na washirika wao wa kimataifa wanaotetea haki ya fidia wamehitimisha mkutano wao wa siku tatu huko Accra nchini Ghana, wakiwa na njia wazi za kuelekea kuimarisha utetezi wa kimataifa wa haki ya fidia. Mkutano huo wa ushauri wa ngazi ya juu kuhusu hatua zinazofuata za azimio la kihistoria la Umoja wa Mataifa juu ya usafirishaji haramu wa Waafrika waliofanywa watumwa ulimalizika Ijumaa jioni kwa kupitishwa kwa mpango wa kuongoza utetezi wa kimataifa kwa ajili ya fidia ya kihistoria. Ahadi ya hatua zinazofuata za Accra kuhusu haki ya fidia, hati iliyoandaliwa katika mkutano huo, inatarajiwa kuongoza mapambano ya kupata haki kwa Afrika na watu wenye asili ya Afrika kwa mateso binafsi, ya kijamii na ya kihistoria waliopitia kutokana na biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantic, ukoloni na ubaguzi wa rangi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, hati hiyo yenye aya 46 inaelezea hatua za kivitendo kuelekea haki ya fidia zinazotarajiwa katika mfumo wa malipo, fidia, kuwezesha kuishi maisha ya kawaida, mageuzi ya kitaasisi na uhakikisho wa kutorudiwa tena. Wizara ya Afya ya Afrika Kusini imeuhakikishia umma kuwa nchi hiyo imeandaa hatua za kuendelea kukabiliana na virusi vinavyosababisha ukimwi na ukimwi kufuatia kuondolewa kabisa kwa ufadhili wa mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa msaada wa ukimwi. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema imepokea barua rasmi kutoka serikali ya Marekani kuhusu kufuta kabisa ufadhili wa mpango huo, ingawa mwanzoni ilifahamu jambo hilo kupitia ripoti za vyombo vya habari. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wizara yake imekuwa ikishughulikia kwa muda mrefu mpango wa kujitegemea ili kupunguza athari ya kuondolewa kwa ufadhili huo tangu kusimamishwa awali kwa msaada wa kigeni na kufutwa kwa ruzuku ya USAID mwezi Januari mwaka jana. Na hivyo imesema hakuna haja kwa umma kuwa na wasiwasi kwa kuwa mpango wa mpito umeshawekwa kwa muda mrefu na utekelezaji wake unaendelea. Uhusiano kati ya China na Afrika pamoja na China na nchi za Kiarabu umepata maendeleo makubwa katika enzi mpya na kuwa mfano bora wa kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa binadamu. Hayo yamesemwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, katika mkutano na wanahabari uliofanyika Beijing hivi karibuni. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
0: Lin alitoa kauli hiyo alipoulizwa kuhusu semina iliyofanyika Beijing Jumatano kwa ajili ya kuadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika pamoja na kati ya China na nchi za Kiarabu. Katika enzi mpya chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na viongozi wa mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu, mahusiano hayo yameimarika kwa kasi kubwa na kufikia kiwango bora zaidi katika historia yake. Ushirikiano huo umeendelea kuwa mfano wa kujenga jamii yenye mustakabali pamoja kwa wanadamu.
6: Mwaka huu tunaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na pia kati ya China na nchi za Kiarabu. Miaka 70 iliyopita, Jamhuri ya Watu wa China ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Misri, hatua iliyofungua ukurasa mpya wa maendeleo ya mahusiano ya China na Afrika pamoja na China na ulimwengu wa Kiarabu.
0: Aliongeza kuwa China ilifanikiwa kuandaa semina yenye kauli mbiu ya miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na China na nchi za Kiarabu, kujenga kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Makamu waziri wa mambo ya nje wa China, Miao Deyu, alihudhuria na kutoa hotuba katika hafla ya ufunguzi. Semina hiyo iliwakutanisha takriban wajumbe 200 wakiwemo mabalozi, wataalam na wasomi kutoka nchi za Afrika na Kiarabu walioshiriki kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni. Washiriki walitathmini mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande hizo mbili kwa kipindi cha miongo 7 iliyopita na kujadili mwelekeo wa ushirikiano wa siku zijazo. Wawakilishi wa Afrika na nchi za Kiarabu walikubaliana kuwa mataifa yao ni ndugu wa karibu, marafiki wa dhati na washirika muhimu wa China, wakishirikiana katika nyakati za mafanikio na changamoto huku wakifuatilia malengo ya pamoja ya maendeleo. Lin alisema mpango 15 wa maendeleo wa miaka mitano wa China, yani mwaka 2026 hadi 2030, unatoa fursa kubwa za kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China, Afrika na nchi za Kiarabu.
6: China itaendelea kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu ili kuandika sura mpya ya mshikamano wa nchi za kusini mwa dunia katika juhudi za maendeleo na ustawi. Pia itaendelea kufanya kazi bila kuchoka katika kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu.
5: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.